0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Данія не надаватиме статус біженця українським чоловікам призовного віку. В Італії за добу через аномальну спеку померли 5 людей. У тимчасово окупованому Криму скрутили кількість потягів до Російської Федерації. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Данія не надаватиме статус біженця українським чоловікам призовного віку. Про це повідомив данський уряд. Новий законопроєкт передбачає, що статус за спрощеною процедурою надаватимуть лише тим українцям, хто документально підтвердить звільнення від військової служби. Ті, кому ще не виповнилося 23 роки, зможуть отримати тимчасовий дозвіл на проживання у Данії лише до досягнення цього віку. В Італії за добу через аномальну спеку померли 5 людей. Температура повітря в країні піднялася до 41 градуса за Цельсієм. Щонайменше 18 італійських міст оголосили про найвищий рівень теплової небезпеки. Основні профспілки Італії закликали уряд залучити кошти з резервних фондів для виплат компенсацій працівникам, змушеним призупинити роботу через спеку.
2: Україна.
1: У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість потягів до Російської Федерації. Причину такого рішення місцеві павліки не повідомляють. Зазначається, що щодня курсуватимуть 7 потягів, які сполучають півострів з Росією. Нагадаю, нещодавні удари Сил оборони України по об'єктах, які забезпечують російську армію в окупованому Криму, створили для Росії серйозні проблеми з логістикою, пальним, електроенергією і транспортом. А сам півострів фактично живе в умовах прихованого воєнного стану. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до уряду та Міністерства освіти з пропозицією розглянути можливість зниження мінімального конкурсного бала зі 150 до 130. Упродовж червня він отримав від вступників 21 скаргу щодо організації цьогорічного тестування, зокрема під час довготривалих повітряних тривог, що негативно вплинуло на його результати. Право на освіту не може залежати від технічних збоїв чи неналежної організації проведення процедури проходження національного мультипредметного тесту. Держава повинна адаптувати систему освіти до умов війни, наголосив Дмитро Лубінець. У мене ж все, почуємось.
2: Місто над Богом.
0: Перемога починається з кожного з нас.
3: Будь на ізі, бейбе. Тут я сисую, Чакір.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгубив. І проходь, коли до

маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. Пека-пака.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Знахідка показала, що мешканці суші розвивалися зовсім не так, як вважалося. У ДНК неандертальців виявилося щось несподіване. Нове дослідження фізиків стверджує, що вода є прихованою сумішю двох різних рідин. Далі про це і не тільки докладніше. Палеонтологи знайшли неподалік Чикаго унікальні рештки найдавніших чотирьохногих істот, які щойно вилупилися з яєць. Ці давні хижаки жили понад 300 мільйонів років тому і зовні нагадують суміш крокодила та вугра. Дивно, але вчені не виявили у малюків жодних ознак зябер, як у сучасних пуголовків. Це означає, що перші мешканці суші розвивалися напряму, від маленької копії одразу до дорослої особини. Такий спосіб розвитку робить їх ближчими до людей, ніж до жаб та інших амфібій. Нове відкриття повністю змінює старі уявлення про те, як саме життя переходило з води на сушу. Вчені спростували популярну теорію про те, чому вимерли неандертальці. Новий аналіз ДНК показав, що генетична деградація через близькоспоріднене схрещування, ймовірно, не була причиною їхнього зникнення. Дослідники вивчили залишки 27 неандертальців, які жили в Європі близько 50 тисяч років тому. Виявилося, що рівень інбридингу серед них був низьким, а самі вони мали цілком здорове генетичне різноманіття. Давні люди жили окремими групами на великій території, але активно спілкувалися та схрещувалися між собою. Тож причиною їхнього зникнення 40 тисяч років тому стали, скоріш за все, глобальні екологічні чи демографічні зміни. Фізики знайшли докази давньої гіпотези про те, що вода складається з двох різних рідин. Понад 30 років вчені припускали, що на молекулярному рівні вода буває більш щільною та менш щільною. Тепер за допомогою штучного інтелекту дослідники змогли змоделювати рух сотень тисяч молекул. Ситуація показала, що ці дві форми води постійно перетворюються одна в одну за температур близьких до 0 градусів. Саме це можна пояснити дивну поведінку води. Наприклад, чому вона розширюється під час замерзання і лід не тоне. Попереду на вчених чекають складні реальні експерименти, які мають остаточно підтвердити це сенсаційне відкриття. Вчені з'ясували, що кашалоти в Середземному морі розмовляють різними діалектами. Дослідники майже 20 років записували звуки тварин і проаналізували тисячі їхніх особливих клацань. Виявилося, що кити на заході моря спілкуються повільно, а на сході вимовляють ті самі фрази набагато швидше. Це дуже схоже на людські акценти, коли жителі різних регіонів розтягують або навпаки прискорюють слова. Цікаво, що східні кашалоти знають обидва варіанти мови і час від часу перемикаються на західний стиль. На думку біологів, така зміна ритму свідчить про народження унікальної підводної культури. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Крищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На чемпіонаті світу 2026 з футболу встановили історичний рекорд результативності. Україна обіграла чемпіона світу Італію і здобула найбільшу перемогу в історії у чоловічому волейболі. Український голкіпер Реалу Андрій Лунін залишиться у команді на наступний сезон попри масштабні кадрові зміни. Про це далі. На чемпіонаті світу 2026 з футболу встановили новий рекорд результативності. Після матчу групового етапу між Сполученими Штатами Америки та Туреччиною загальна кількість голів на турнірі сягнула 177, що перевершило попередній рекорд мундіалів. Він належав чемпіонату світу 2022 у Катарі, де за 64 матчі було забито 172 голи. Натомість на чемпіонаті світу 2026 року цей показник перевершили вже після 59-го поєдинку, яким став матч третього туру Сполучених Штатів Америки проти Туреччини. Головною причиною рекордної результативності стало розширення чемпіонату світу. Вперше в історії у фінальній частині грають 48 збірних замість 32, а загальна кількість матчів збільшилась з 64 до 104. Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії здолала збірну Італії. У другому матчі другого тижня Ліги націй поєдинок завершився в трьох сетах. До матчу проти Італії збірна України підходила на тлі однієї з найбільших перемог у своїй історії. У першому матчі другого тижня синьо-жовті сенсаційно здолали четверту команду світового рейтингу – Бразилію. Наступним суперником команди Рауля Лосано стала збірна Італії. Італійці розпочали цей сезон Ліги націй в статусі чинних срібних призерів змагань, а також чемпіонів світу 2025 року. Зустріч завершилась із рахунком 3-0 за сетами на користь синьо-жовтих. Для збірної України це найбільша перемога в історії. Італія посідає другу сходинку в світовому рейтингу чоловічих збірних. Цей результат дозволив українцям піднятися на проміжне друге місце у Лізі націй. Український голкіпер Андрій Лунін проведе ще щонайменше один сезон у мадридському «Реалі», попри масштабні кадрові зміни в клубі та прихід нового головного тренера Жозе Мауріньо. Як зазначає The Athletics, 27-річний воротар входить у плани нового тренера мадридців і не розглядається як кандидат на продаж під час літньої перебудови складу. «Реал» уже здійснив низку трансферів і витратив понад 100 мільйонів євро, однак робота над оновленням команди триває. Попри це, у воротарській лінії основним номером залишається Тібо Куртуа, а Лунін продовжує виконувати роль його дублера. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
3: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Наші розмови висіли намистом, і було небо з підвищеним тиском. Не уявляю між нами я відстань, куди нас веде новий наш день.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У дії нові категорії для виплат постраждалим від агресії РФ. Уряд додатково спрямував 220 мільйонів на потреби ЗСУ. Нацбанк оштрафував Укрпошту на 2,5 мільйона гривень. Про це слухайте далі. Кабмін перерозподілив зекономлені за іншими бюджетними програмами 220 мільйонів гривень на потреби армії. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. Кошти розподілені таким чином. 100 мільйонів гривень використають на підготовку кадрів Національної гвардії, 70 мільйонів нададуть Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, 50 мільйонів гривень спрямують на діяльність Головного управління розвідки. Міжнародний реєстр збитків відкрив нові категорії для подання заяв через портал «Дія». Тепер українці можуть претендувати на виплати за моральні страждання, втрату доступу до медичної допомоги та перерване навчання дітей. Для людей, які пережили порушення прав людини або законів війни, створили окрему категорію А2-10. Вона охоплює випадки, які раніше не підпадали під жодний розділ реєстру. Йдеться про виключно моральну шкоду та душевний біль. Якщо війна спричинила ще й матеріальні втрати, їх потрібно буде вказувати окремо, адже це різні заяви. Національний банк застосував до Укрпошти заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 2 мільйонів 544 тисяч 900 гривень за порушення вимог законодавства України. Про це повідомила прес-служба НБУ. Укрпошта зобов'язана сплатити штраф впродовж 14 календарних днів з дня доведення рішення комітету до відома компанії. Причиною штрафу стало порушення вимог закону України про платіжні послуги, інструкції про порядок організації касових роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, правил зберігання, захисту використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів. Крім того, Нацбанк видав Укрпошті письмове застереження за порушення ще низки вимог законодавства, серед яких постави НБУ, правила статистичної звітності та інші положення. Нацбанк надав компанії час до 30 вересня, аби усунути порушення вимог законодавства, яке регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Буквально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська. Ну, випуску про таке. Вінницям готова до опалювального сезону на 40%. У Вінниці водії громадського транспорту пройшли інструктаж з безбар'єрності. А зараз про це та інше докладніше. У міжопалювальний період працівники підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» виконують планові ремонтні роботи. Станом на сьогодні теплове господарство міста готове до роботи взимку на 40%. Наразі комунальники працюють на вулиці Варшавській, де замінюють застарілі тепломережі. На час проведення ремонту тимчасово до 21 липня перекрито рух автотранспорту на вулиці Варшавській, а саме на ділянці дороги біля житлових будинків номер 1 і 3. Мешканців просять паркувати авто подалі, аби не заважати проїзду спецтехніки. Також до 6 липня включно призупинено подачу гарячої води до 13 будинків. Перелік адрес ви знайдете на сайті підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго». Водії громадського транспорту пройшли інструктаж з безбар'єрності. Під час занять водіям автобусів та тролейбусів нагадали правила користування пандусом, алгоритми допомоги маломобільним пасажирам, а також розповіли про особливості спілкування з людьми, які користуються кріслами колісними. Як повідомила міська рада, такі тренінги у Вінниці проводять регулярно для покращення якості сервісу. Навчання є частиною системної роботи з розвитку доступності у громаді. 100% міських автобусів вже обладнали пандусами. Понад 90% тролейбусів повністю пристосовані для перевезення маломобільних громадян. У Вінській громаді продовжують облаштовувати доступні зупинки громадського транспорту. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго раночку всім, хто вже на ногах, і тим, хто тільки намагається розплющити свої оченята. З вами Яна Колодинська, і це радіо «Місто над Бугом», хвиля 101.8 FM. Цього ранку, як і завжди, говоримо про головні події. Попереду багато важливого, тож прокидаємося разом. Нагадую також про наш студійний вайбер 067-010-18-00. Також не забувайте про наші соцмережі та сайт містонадбугом.com.ua. А розпочнемо ми з погоди на понеділок 29 червня. А вона у Вінниці очікується, я вже бачу, дуже спекотною. Вранці близько плюс 26-27 градусів за Цельсієм, в обід 37-38, а ввечері 32-33 градуси. Опадів не прогнозують. Буде сонячно або мало хмарно, так пишуть синоптики. А от у другій половині дня спека буде особливо відчутною. За останні 130 років, до речі, найжаркіше було у 1963 році. Тоді було всього плюс 35 градусів, як ми можемо сказати вже. Та, схоже, сьогодні ми будемо фіксувати новий температурний рекорд, друзі. До речі, найхолодніше було у 1962 році. Тоді було плюс 6, що нам зараз здається вже чимось нереальним. Також маємо народний прогноз погоди. 29 червня відзначається День пам'яті святих апостолів Петра і Павла. У цей день влаштовували обід для людей, які удобрювали гноєм поля. Ці люди були дуже потрібні, адже вважалося, де зайва гною кубка, там зайвий буханець хліба. Наші пращури також примітили, якщо бджоли вранці граються, буде ясний день. Товчуться до негоди. Сьогодні вони, схоже, дуже гарно граються. Отака вона народна мудрість пращурів. А за нашою сучасною мудрістю, де хороша пісня зранку, там і понеділок пройде як по маслу. І навіть прогноз погоди у плюс 38 сприйматиметься легше. Слухаємо і підспівуємо.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом, друзі, Вінниця продовжує залучати міжнародні інвестиції для розвитку нашої громади. Делегація Вінницької міської ради взяла участь у масштабній конференції з питань відновлення України, яка відбулась у польському Гданську. Захід об'єднав урядовців, представників Євросоюзу, міжнародних донорів та бізнесу. Усе для того, аби обговорити відбудову країни та підтримати ініціативи українських міст. У межах конференції заступник Вінницького міського голови Роман Фурман презентував важливі інвестиційні проєкти громади. Для їхньої реалізації Вінниця наразі шукає стратегічних партнерів та грантове фінансування. Серед ключових ініціатив – будівництво багатопрофільної лікарні, яка стане сучасним медичним центром із залученням потужних міжнародних фахівців. Концепція, до речі, також спортивно-реабілітаційного центру для захисників людей з інвалідністю, переселенців та дітей. Окрему увагу приділили енергетичній стійкості та зеленій трансформації Вінниці. Зокрема, йдеться про комплексну модернізацію міського транспорту, перехід на електробуси та створення зарядної інфраструктури, а також модернізацію очисних споруд, які планують перетворити на сучасний ресурсно-енергетичний комплекс. Усі ці ініціативи стануть основою для подальших переговорів із міжнародними партнерами. І поки наше місто впевнено крокує до масштабних змін та європейських стандартів, пропоную нам не збавляти темп цього ранку. Рухаємося уперед під правильні ритми.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжую інформувати вас про життя міста та області. У двох медзакладах Вінниці надають послугу ранньої реабілітації для пацієнтів з травмами війни. Пацієнтам допомагають з відновленням фізичної мобільності, подоланням фантомних болей, надають психологічну підтримку, пов'язану з травмами, та соціальну допомогу. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, у громаді реалізуються проєкти за підтримки французьких партнерів. Багато з них спрямовані на відновлення фізичного і ментального здоров'я. Про це інформують на сайті Вінницької міської ради. Співпрацюють медики з французькою неурядовою організацією МЕХАТ, яка допомагає країнам у зонах воєнних конфліктів. І результати цієї роботи вражають. Якщо у 2024 році фахівці провели 3 тисячі сеансів реабілітації, то у 2025-му ця кількість зросла вдвічі. В одній із лікарень допомогу отримали майже 3 сотні пацієнтів, а в іншій з квітня цього року курс пройшли вже 35 людей. Команда медиків у кожній лікарні складається з кількох фізичних терапевтів, психолога та соціального працівника. Вони комплексно працюють з пацієнтом, повертають рухливість, формують ментальну стійкість, адаптують до соціуму та нових умов життя після травми. Окремо також допомагають при фантомних болях за допомогою дзеркальної терапії та муляжів. Тож, сила наших людей просто вражає, це дійсно. І цей рух до відновлення – найкращий доказ того, що життя завжди допомагає. Допомагає та перемагає. А ми продовжуємо тримати інформаційний та емоційний тонус цього ранку. Час додати правильного ритму у ваші приймачі.
3: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
0: Шугар у Вінниці! 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом на Вінниччині затримали днями жінку, яка сприяла в оформленні інвалідності та поверненні безвісти зниклого військового. Поліцейські викрили шахрайку, яка ошукала людей на понад 400 тисяч гривень. Тепер їй загрожує до 8 років ув'язнення. Як повідомляють у головному управлінні Нацполіції області, жертвами зловмисниці стало жителі Могилева-Подільського. Фігурантка переконувала людей, що має впливові зв'язки і може вирішити надзвичайно важливі для них питання. В одному випадку вона виманила у родини понад 300 тисяч гривень. Жінка обіцяла знайти зниклого безвісти військовослужбовця, перевірити, чи не в полоні він, та нібито передати кошти інформаторам і оплатити доставку теплих речей. Іншому потерпілому вона пообіцяла за 100 тисяч гривень посприяти в оформленні групи інвалідності. Правоохоронці з'ясували, жодних реальних можливостей виконати обіцянки жінка не мала, а гроші просто витратила на власні потреби. Під час обшуків у неї вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та особисті документи понад 30 людей. Серед них – закордонні паспорти, військові квитки та довідки військово-лікарської комісії. Наразі слідчі вже повідомили жінці про підозру. Що ж, нам із вами ця історія – ще одне нагадування – бути максимально пильними і довіряти лише офіційним джерелам. Не дозволяйте нікому псувати ваш настрій та віру в людей. Попереду новий день, і нехай він приносить вам виключно хороші новини та приємні зустрічі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінницькій лікарні номер 1 провели просвітницьку зустріч «Астма-школа». Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, понад 4 десятки вінничан, пацієнтів та сімейних лікарів зібрались у стінах Вінницької міської клінічної лікарні номер 1 для просвітницького заходу «Астма-школа». Медики закладу розповіли, як розпізнати захворювання дихальних шляхів, тримати під контролем загострення хвороб та коли слід невідкладно звертатися до фахівців по допомогу. А ще всі охочі могли навчитися користуватися інгалятором та зробити спірометрію, перевірити функції зовнішнього дихання за допомогою спеціального приладу. Чудова ініціатива від наших медиків, яка нагадує, що про своє самопочуття варто дбати повсякчас. Ну, а я бажаю вам міцного здоров'я та лише легких, приємних думок цього ранку.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть: ми не винні. І з цими словами

пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Медики зареєстрували перший цього року випадок небезпечного лептоспірозу на Вінниччині. Затримано шахрайку, яка обіцяла посприяти в поверненні безвісти зниклого військового. Військова лікарка після повернення з фронту заснувала власну справу у Козятині. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Медики зареєстрували перший цього року випадок небезпечного лептоспірозу на Вінниччині. Інфекційну хворобу, яка вражає внутрішні органи і може призвести до смерті, виявили в Івашківцях Жмеринського району. Хвороба уражає печінку, нирки, серцево-судинну та нервову системи. Про це повідомляють у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Торік у регіоні підтвердили 13 випадків цього захворювання, один з яких став летальним. Захворювання починається з підвищення температури до 40 градусів, сильного головного болю та різкого болю в литкових м'язах. У важких формах летальність сягає від 8 до 40 відсотків. Епідеміологи закликають мешканців області не купатись у забруднених водоймах, захищати руки та ноги гумовим взуттями-рукавичками під час роботи на присадибних ділянках та пити лише кип'ячену воду. А в разі появи перших симптомів після відпочинку на природі необхідно негайно звернутися до лікаря. На Вінниччині затримали жінку, яка обіцяла посприяти в поверненні безвісті зниклого військового. За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Сергія Михалька, фігурантка переконувала людей у наявності впливових зв'язків та можливості вирішити питання, які для потерпілих були надзвичайно важливими. Потерпілими від дій зловмисниці стали жителі Могилів-Подільського.
2: Фігурантка переконувала людей у наявності впливових зв'язків та можливості вирішити питання, які для потерпілих були надзвичайно важливими. Одного з чоловіків вона запевнила, що може встановити місце перебування безвісти зниклого у 2022 році родича військовослужбовця, який вже понад рік оголошений померлим. Перевірити інформацію щодо його можливого перебування в полоні та посприяти поверненню додому. Жінка отримала від сім'ї понад 300 тисяч гривень нібито для передачі коштів інформаторам, придбання засобів зв'язку для полоненого, оплати доставки теплих речей та листів на територію Росії. Іншому обіцяла сприяти оформленню групи інвалідності та отримала від нього понад 100 тисяч гривень і особисті документи.
1: Загалом жінка встигла ошукати громадян на понад 400 тисяч гривень, які витратила на власні потреби. Під час досудового розслідування було встановлено, що жодних реальних можливостей виконати взяті на себе зобов'язання підозрювана не мала. Отриманими коштами розпорядилася на власний розсуд. За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури жінці було повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Суд обрав жінці запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 тисяч гривень. А військова лікарка Юлія Корбут після повернення з фронту заснувала власну справу у Козятині. Завдяки державній програмі ветеранка отримала 250 тисяч гривень на створення дитячої ігрової кімнати. Ідея відкрити розважальний простір «Let's Play» з'явилася у жінки після того, як вона стала мамою і помітила брак місць для дитячого дозвілля у місті. У новому закладі встановили батути, лабіринти, гірки, великі конструктори та аерохокей. Окрім звичайних розваг, для малечі влаштовуватимуть творчі майстер-класи, а також демонструватимуть вистави у власному ляльковому театрі. Заклад обладнали автономним генератором, тож діти зможуть гратися там навіть під час можливих вимкнень світла. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Що ж, доброго ранку, друзі, любі слухачі, любі глядачі. Для вас в студії працюють Іван Грищенко та Яна Колодинська. Ми продовжуємо наше ранкове шоу, і в нашій студії починають з'являтися гості вже традиційно. І сьогодні до нас завітала Ірина Піддубняк, співорганізаторка файної здибанки. Доброго ранку, пані Ірино.
3: Добрий ранок.
2: Поговоримо сьогодні про файну здибанку, ну, тавтологія, але куди ж без цього. Вона стала вже таким своєрідним символом Вінниці, своєрідним феноменом, традицією міською. Вінничани та гості міста завжди її чекають. Це вже вона далеко не вперше, вже 3 роки буде, коли в липні, якраз в липні буде 3 роки цьому проєкту. Розкажіть загалом, як народилася ця ідея файної здибанки та чого, можливо, наразі ви досягли? Чого очікували на початку проєкту та що ви маєте зараз?
3: Файна здибанка народилася з мого бажання мати в Вінниці ярмарок, тому що я брала участь в таких подіях як виробник багато років. Ось, але я мусила їздити в інші міста, мені хотілося щось локально. От я знайшла колегу, яка мала досвід організації, так воно все закрутилося. З приводу очікувань, мені здається, в нас були ніби як бажання, там, мрії, грубо кажучи, працювати довго, але в нас не було очікувань, бо якось на початку все, ну, мені особисто було досить складно, тому що це такий новий досвід, дуже масштабний досвід в організації. От, тому ми дуже хотіли, щоб все склалося, щоб люди в нас повірили, щоб люди до нас приходили, але ми не мали великих очікувань.
4: А яка була саме та перша файна здибанка, яку ви організували 3 роки тому?
3: Перша була на Локомотиві, на стадіоні Локомотив. Там у нас було всього 35 учасників.
4: Мені здається, я пам'ятаю.
3: Так, це був такий дуже такий маленький камерний формат вийшов. Мені тоді здавалося, що це ого-го, що це прям таке велике щось. От, якось так дуже затишно, погода була хороша, люди були такі всі заряжені, всі були в захваті від того, що щось таке відбувається. От, якось так, друзі мої приїжджали теж, хтось брав участь. Тому так, то
4: було. Але бачите, як ярмарка з 35 учасників переросла вже на кількатисячну аудиторію. До речі, про аудиторію. Як змінилася вона за цей час? Скільки приблизно людей зараз відвідують файну здибанку впродовж вихідних? Ну і що, як правило, купують найчастіше?
3: Точно кількість відвідувачів ми не рахуємо зазвичай, бо до цього треба, там, наприклад, друкувати браслети паперові, одноразові, а ми проти такого, бо воно це таке сміття, яке викидається і все.
0: Що допомагає?
3: Тобто, я думаю, що це, ну, не настільки важливо нам прям знати точну кількість, щоб завдавати такої шкоди екології. Ось, але в Інстаграмі в нас 8 тисяч підписників, в нас вже є своя якась частина людей, які кожен раз приходять, купують постійно, вони вже собі планують, там, о, там буде файно на здибанка, піду сире куплю, або там щось, мені якусь прикрасу треба, піду куплю. Ось, тобто люди навіть, ну, не купують в інтернеті, а чекають, поки буде подія, щоб прийти саме на події, щось собі придбати, поспілкуватися, пообійматися і так далі. З приводу учасників, в нас є постійні учасники теж, які ще з самої першої події приїжджають. Ось, є хтось новий додається, купують найчастіше, теж я так можу проаналізувати по донатам, бо учасники 15% від свого прибутку переказують на наш збір, то це найчастіше прикраси, крафтова їжа, сири, наприклад, або соуси, десь поліграфія, десь декор для дому, іграшки для дітей, рослини, ось такі категорії. Вони,
4: тобто,
2: все, що можна собі уявити і
4: так,
2: не можна. Файна здибанка стала вже не просто ярмарком, це стало місцем зустрічі, спілкування для та іншого загалом та, можливо, розвитку малого бізнесу у Вінниці. Розкажіть, що саме це для вас, можливо, і чим це на початку задумувалось, чим це стало, для чого люди приходять найбільше. Ну, зрозуміло, що щоб щось купити, Але, ну, окрім цього.
3: Не тільки, так. Файна здибанка стартувала як ярмарок, але завдяки моїй колежанці, яка додає до здибанки всякі різні і активності, і благодійну складову, файна здибанка – це така подія багатогранна, і що для мене важливо, подія, в яку можна додати, в принципі, будь-що. Тобто все, що відповідає нашим якимось принципам, нашим поглядам на життя, ми можемо додати, там, наприклад.
4: Події із родзинкою.
3: Так, а вже ж. Тобто в нас ярмарок – це наша основа, але ми можемо і лекції проводити, лекції про щось важливе. В нас була лекція про вшанування пам'яті на якихось зимових здиманках. Ми додали літературну частину в березні, коли проводили. В нас беруть участь різні благодійні фонди, громадські організації. Ми проводимо майстер-класи. Тобто будь-який бізнес, наприклад, який хоче себе представити офлайн, ми можемо для нього йому надати простір, і вони можуть знайти спосіб себе показати. Цього разу ми домовляємося з клінікою Evidence, що вони прийшли теж, розказали якісь цікаві, щось цікаве розказали, показали з доказової медицини, познайомилися з людьми теж і розказали людям про себе. Ось, для малого бізнесу це такий стартовий майданчик може бути. Для людей дуже класно, що вони можуть офлайн поспілкуватися зі своєю аудиторією, подивитися відгук живий такий, якого ти не побачиш в Інстаграмі.
4: До речі, про бізнес. Як вони можуть долучитися до ярмарки? Вже знаємо, що до цієї ярмарки, яка відбудеться от 4-5 липня, вони вже не можуть фізично доєднатися, бо вже реєстрація закрита. Власне, що їм потрібно зробити, щоб стати учасниками також?
3: В нас така досить складна система, якраз через цю велику кількість учасників. Для того, щоб взяти участь в події, потрібно заповнити форму, пройти відбір.
4: Ух ти!
2: Треба зробити.
3: Перечитати умови участі і так далі.
2: Та не можна просто от галочку поставити і прийняти всі?
3: На жаль, і прийти поставити всі стіли, продавати теж не можна. От, якщо хтось хоче долучитися, в нас в шапці профілю зазвичай є посилання на форму реєстрації, також можна завжди написати нам в директ в Інстаграмі, я надсилаю посилання на наш чат, чат учасників, і ми завжди публікуємо форму реєстрації в сторіс, в дописах. В дописі декілька разів ми дублювали інструкцію, як взяти участь, тобто покроково я прям розписувала, щоб людям було зрозуміло. Я розумію, що це досить складно спершу розібратися, але коли ти вже один раз взяв участь, то вже далі стає все зрозуміло. Ось, якщо раптом хтось нас слухає зараз, то хоче взяти участь ще на ці вихідні, ви можете нам написати в Інстаграмі.
4: Ага, ще можна.
3: Так, там є певні критерії місць, до яких можна долучитися, тому будемо раді вас бачити.
2: Ну, давайте вже тоді розкажемо, де буде цьогорічна, ну, навіть не цьогорічна,
3: цьоголітня
2: файна здибанка до річниці. Це має бути щось достатньо велике, достатньо грандіозне. Де вона буде проходити, та, можливо, розкажіть, скільки учасників буде і що буде представлено. Чи це буде як зазвичай, чи, можливо, щось додалося?
3: Ми цього разу будемо в самому центрі міста, біля вежі. Там міськрада поставила дуже гарний новий павільйон якраз для проведення таких подій. Це таке накриття, яке може захистити і від сонця, і від дощу. Тобто ми частково займаємо його. От, займаємо сквер Оводова біля вежі, місце, де немає, де не буде сонця, тому що щоб люди не перегрівалися на цій спеці. От, в сквері поставимо намети, люди там зі своїми наметами приїдуть, то зі своїми парасолями. От, тому та саме центр міста з 11 до 20 години, 4-5 липня. Всіх чекаємо.
4: Також пані Ірино, знаю, бачила в Інстаграмі, що до 30 червня, тобто до завтрашнього дня, триває великий збір книжок. Розкажіть, будь ласка, яка мета цього збору, куди вони будуть спрямовані, чи куди, можливо, кошти від їхнього продажу, якщо вони продаватимуться, куди також будуть спрямовані, і яку літературу віничанам варто приносити, і куди приносити?
3: Це наші постійні учасники замасковані, вони вже декілька років проводять таку активність, кількість, щоб зібрати на свою діяльність на матеріали для плетіння маскувальних сіток кошти. Вони збирають книжки протягом певного періоду до здибанки. А на Фані Здибанці це така книжкова барахолка. Вони книжки виставляють, і люди можуть прийти собі щось придбати за донат. Кошти з книжок передаються 90% коштів на матеріали на плетіння маскувальних сіток, 10% на збір здибанки. Ось і це такий колообіг виходить. Тобто людина може прийти, купити книжку за донат, її прочитати, до наступної здибанки її принести знов, виставити на продаж.
4: Ага, тобто це не обов'язково мають бути найновесенькі?
3: Ні, абсолютно. Можна передивитися свою літературу, можна купити щось нове і принести на перепродати. Можна купити на здибанці книжку, прочитати, принести, і так одна книжка принесе декілька разів більше донатів. Також замасковані ставлять сітку кожен раз. Можна поплести маскувальні сітки, всього навчають, вони розказують про свою діяльність, тому і таким чином можна долучитися. От. І дуже класно, я спостерігаю завжди за відвідувачами, дуже багато діток плете теж, і хтось прям приходить, щоб поплести з ними маскувальні сітки. От. Тому долучайтеся.
4: А куди ці книжки варто приносити?
3: Повний список є в нас в Інстаграмі, там в декількох дописах. З того, що я пам'ятаю, це книгарня «Герої», книгарня «Віват» в центрі, кав'ярня «Кріс-Кіс», два відділення, «Мао-Мао», кав'ярня «Моя птаха», потім «Фатоамано» в кварталі. І, можливо, я ще когось забула, але список у нас є. Також можна відправити книжки поштою, і адреса поштомату є в Інстаграмі.
2: Ось так от, любі друзі, так що передивляйтесь свої книжкові полиці. І я нагадую, що в нас в гостях Ірина Піддубняк, співорганізаторка файної здибанки. І також нагадую, що ви можете нас не тільки чути, але й бачити на нашій фейсбук-сторінці наживо. Пані Ірино, продовжуємо, як ви вже зазначили, частина такої роботи файної здибанки – це благодійна складова. І ми почули, що можуть люди прийти, принести, звичайно, книжки, купити книжки за благодійні донати і також плести маскувальні сітки. Що, можливо, ще якісь активності, які є на здибанці, на ярмарку, які люди можуть робити ось саме з такою благодійною складовою? Що, чого можна побачити?
4: Для підтримки
2: там
4: захисників, так, на локації?
3: Так, завжди невід'ємна частина здибанки – це збір. Тобто з самого початку ми відкривали збір співпраці з різними фондами. Цього разу теж буде. Анонсуємо на тижні, ще поки що не анонсували. І навіть коли ви просто купуєте в майстрів, це вже ви частково долучаєтесь до цього збору, тому що майстри відсоток від продажів передають на наш збір. Ось, в нас беруть участь різні благодійні фонди. Я не буду їх зараз перераховувати. Буде теж декілька анонсів буде протягом тижня. З такого, що ще можу сказати, до нас цього разу доєднується виробник цивільних аптечок. Тобто теж такий дуже важливий бренд. Можна буде прийти, поспілкуватися, познайомитися, придбати аптечку для себе. Ну і підписуйтесь на Інстаграм, слідкуйте за анонсами.
4: Які збори зазвичай ви закриваєте після заходу? Які суми, можливо, нам також зможете проговорити? Ну і куди спрямовуються кошти, що закуповуєте, розкажіть.
3: Ми співпрацюємо з різними благодійними фондами. Абсолютно різні закриваємо потреби, це залежить вже, ми їм пишемо, що ми от можемо вам зібрати суму, скажіть, які є потреби станом на зараз і куди ці кошти можуть спрямуватися. Попередній збір ми закривали для, долучалися до, бо це великий збір на 1 300 000.
4: Ого.
3: Ось, на різні потреби. Фонд називається Frontline Care. Ми зібрали для них 200 000. Ось цього разу буде інший фонд, теж інші потреби. Різне, на безпілотні системи, на аптечки, на турнікети збирали, якийсь раз на швейну роту збирали. Тобто, абсолютно всяке різне.
2: Це достатньо. А скільки саме ось з цього 1 300 000 було, надіслано з файної здибанки?
3: 200 000 ми зібрали.
2: 200 000. Це така, в середньому виходить за кожну файну здибанку, чи це саме останній?
3: Це остання. Зазвичай, десь більше, десь менше. В приміщенні, наприклад, трошки менше вдається збирати, бо менше учасників, менше відвідувачів. На вуличних подіях більше. На вуличних там від 100 000, 150 000 минулого року. Здається, котра здибанка 300 000 ми закрили.
2: Це непогано, достатньо.
3: Протягом минулого року ми рахували статистику за рік, то там вийшло близько 1 000 000.
2: Це класно.
4: Круто, круто.
2: Так, це звичайно добре. Ну, для підтримки наших Збройних сил, для підтримки наших захисників, це завжди класно. Ну і що ж, що ж? Що ще, Яно?
4: Пані Ірино, давайте вже на завершення нашої розмови проанонсуйте подію для слухачів. Чому впродовж цих вихідних, 4-5 липня, їм обов'язково варто вийти з дому, варто прийти в центр міста і відвідати файну здибанку, що вони побачать, що вони відчують, що вони передбають, можливо, і навіть? Угу.
3: Так, я нагадую, 4-5 липня, самісінький центр Вінниці. Зручно добиратися з будь-якої точки, з будь-якого району, де б ви не були. З 11 до 20 години вечора, теплі літні вихідні, варто провести з файною здибанкою, прийти, познайомитися з людьми, зустрітися зі своїми знайомими, можливо, когось там, дітей витягнути на прогулянку, сім'ю витягнути. А до нас приїжджає дуже багато людей з усієї України, тому варто йти і шукати для себе щось своє, щось, що відгукується, спілкуватися з людьми, надихатися, тому що люди створюють, кожна людина створює якийсь свій окремий бренд, щось таке цікаве.
4: Це будуть творчі, унікальні люди, так?
3: А вже ж. От. І варто йти просто спілкуватися і надихатися, щоб потім, можливо, створювати щось своє. Ось, і долучатися до доброї справи.
2: Ну, найголовніше, щоб не було вже такої аномальної спеки, бо все ж таки...
3: Чекаємо на дощ.
2: Так, чекаємо на дощ, а ми, на жаль, вимушені вже закінчувати. Але не перемикайтесь, всього за декілька хвилин після короткої рекламної паузи ми повернемось до вас із новим гостем. Радіо «Місто над Бугом», слухайте нас, тут цікаво.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час – на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінницькому ситуаційному центрі повідомляють, о 8:40 поступово збільшується кількість транспорту по вулиці Брацлавській від перехрестя з вулиці Замостянською у напрямку площі Героїв Чорнобиля. Тож плануйте свій маршрут із додатковим часом. А я продовжую вас інформувати про життя міста та області. У Вінниці через аварійний ремонт тепломережі поблизу площі Шевченка тимчасово змінять організацію меморіальної зони. На кілька днів перекриють ділянку та проведуть аварійно відновлювальні роботи на тепломережі біля площі Тараса Шевченка. Ремонт триватиме з 29 червня до 3 липня, тобто сьогоднішнього дня вже. Як повідомили у комунальному підприємстві Вінниця Міськтеплоенерго, на вулиці Соборній, 17, ліквідовують прорив трубопроводу, який проходить уздовж площі. Роботи необхідні для відновлення та стабільного

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Беженар Олег Сергійович. Білік Олександр Миколайович. Маєвський Олександр Миколайович. Козачишин Владислав Борисович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свої унікальні риси, які відрізняють його від інших. Це можуть бути історія, архітектура, люди, традиції або особливий ритм життя. Саме такі особливості формують характер міста та його впізнаваність. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, робить Вінницю особливою.
2: На мою думку, такої особливості нашому місту додають наші неймовірні трамвайчики, надзвичайно атмосферні. Також це природа, неймовірна природа біля Вишенського озера, неймовірна природа біля лісопарку. Також наша інфраструктура, наші якісь візитівки, пам'ятки, водонапірна вежа в центрі міста, яка дуже додає атмосфери класної нашому місту і дуже зацікавлює, заманює відвідувачів міста.
3: Особисто, на мою думку, я вважаю, що Вінницю робить особливою саме її атмосфера. Тут вдало поєднується сучасність і традиція. З одного боку, нові простори, сучасна інфраструктура та активне культурне життя. А з іншого – історія міста та його унікальний характер. Саме ця гармонія створює особливе враження від міста.
4: Мені здається, що Вінниця особлива саме своєю атмосферою. Вона сучасна, але при цьому дуже затишна. Тут є гарні місця для відпочинку, багато парків, набережна, тому в місті комфортно проводити час у будь-яку пору року.
5: Як на мене, найбільша особливість Вінниці – це, мабуть, її атмосфера. Тут немає постійної метушні, але водночас місто активно розвивається. Можна знайти місце і для відпочинку, і для навчання, і для зустрічі з друзями.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Що ж, друзі, ми продовжуємо наше ранкове шоу з гостями. В студії для вас працює все так же я, Іван Грищенко, та моя колега Яна Колодинська. І до нас в студію завітав Дмитро Мира, керівник Вінсмарт-центрів. І сьогодні ми будемо говорити про табірну зміну на базі цих центрів. І Дмитро, доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: Розкажіть, будь ласка, ось буквально нещодавно закінчилась зміна, табірна зміна у таборах Вінсмарт-центрів. Скільки вона тривала і скільки малюків вона охопила?
3: В п'ятницю відбулося завершення табірної зміни Вінсмарт-центру, це денного літнього табору в парку, центральному парку імені Лентовича. Ми зібрали в кожен центр, де кожен загін, кожен центр себе представляв. Тобто вони назву вигукували, речівку, девіз. Дехто намалювали свої там логотипи або плакати. І з великою підтримкою батьків ми всі зібралися в п'ятницю в парку, аби підвести підсумки нашої роботи. Денний літній табір тривав 2 тижні. Він працював чому денний? Тому що він працював з 9 ранку по 14 годину. І саме в п'ятницю відбулася така завершальна програма, тому що те, що ми запланували, те ми і виконали. І для дітей ми підготували цікаву програму. Це була дискотека, це було бій такими надутими кульками у вигляді мечів. І саме кульмінація – це пінна вечірка, де отримали задоволення не тільки діти, а й дорослі, і педагоги, і батьки.
2: Така для всіх загалом пінна вечірка.
4: Пане Дмитро, участь у таких таборах брали діти лише ті, хто зареєстровані, там, на певні гуртки, ті, хто до вас раніше ходив, чи долучитися могли будь-хто?
3: В першу чергу ми запрошували і записували дітей, які ходили до нас на гурткову роботу протягом навчального року. Але якщо реєстрація тривала певний період, якщо були вільні місця і були бажаючі прийти з мікрорайону, ми також записували. Але це зовсім маленька частинка дітей, які до нас прийшли не з гурткової роботи.
2: Тобто діти, які прийшли, вони вже знали і тих вихователів, чи як правильно їх називати, тих, хто педагогів. За ці 2 тижні, що діти робили, які активності для них були підготовлені і загалом,
4: які цікавинки, що вони бачили?
3: Я скажу, наступне, що 2 тижні табору набагато більше і швидше, і дружніше об'єднав всіх і дітей, і педагогів, і батьків, ніж цілий рік навчального процесу.
2: Навіть так.
4: Бо так завжди.
3: Навіть так. Тому що була дуже цікава, насичена програма, де дітей чекали і майстер-класи, і екскурсії, і походи, і зустрічі. Все, куди можна було піти, туди діти ходили. Наприклад, відвідували пожежну частину, відвідували там зоопарк, в кіно ходили, в боулінг грали, піцу пекли, там бендо-тортики теж робили, розмальовували різні там гіпсові фігури, малювали картини, створили картини з піску і багато-багато чого цікавого. Протягом цих 2 тижнів діти спільно з педагогами організовували, але хочу відмітити і подякувати не тільки саме дітям за їхню активність, а й в першу чергу нашим колегам, це практичним психологам, педагогам, які протягом 2 тижнів активно, відповідально і дуже серйозно віднеслися до цього пілотного проєкту. Ну і також батькам, які не залишали наших працівників осторонь, тому що будь-яка екскурсія, похід за межі центру завжди заручався підтримкою батьків, і це було показово дуже класно.
2: Це досить така насичена програма вийшла за ці 2 тижні. Як взагалі все встигли Ну, чи кожен табір мав якусь однорідну програму, однакову, чи це від центру до центру вона розрізнялася?
3: Кожен центр, ну, він знаходиться на різних локаціях, тому ми не могли говорити 100%, що от ми маємо однаково кожного дня те і те робити, тому що, наприклад, біля когось там близько розважальний центр, і туди можна піти пограти боулінг чи подивитися кіно, а інші знаходяться в іншому куточку міста, і це зробити неможливо. Або, наприклад, в кожному в куточку міста є піцерії, і для чого їхати, наприклад, там з району Маслажира їхати кудись на Вишеньку кінцеву купити піцу, так що
2: трошечки.
3: Тому кожен в загальному ми дали характеристики, як має виглядати табір, яка має бути програма, і педагоги з психологами дуже активно, дуже ретельно все підготували. Навіть були такі випадки, коли казали мої колеги, що ми навіть не все з дітьми провели, що запланували.
4: Бо хотілося більше часу, так?
3: Більше часу, але, на жаль, в нас не було. Якщо ми говоримо, якщо порівняти, наприклад, пришкільні табори, то діти там харчуються, і за це можна не переживати. В нас не було можливості харчувати, в нас були перекуси. І якби в нас було ось таке харчування, як в школах, ми над цим будемо думати, вносити свої пропозиції, можливо, і табірна зміна була б і цілий день. Але для початку наша мета виконана на 100%, а вже наступний рік будемо дивитися, планувати, як буде далі.
4: Пане Дмитро, проєкт пілотний. Такі табори на базі Вінсмарт-центрів проходять вперше. Розкажіть, що надихнуло, власне, на започаткування такої ініціативи? Звідки ідея?
3: В нас просто багато колег, і для того, щоб один на одного не дивилися, хтось більше працює, хтось менше, хтось більше поїхав на екскурсії, хтось менше. Да, ну це так, я кажу, це жарт. Але насправді були багато питань і пропозицій від батьків, що ви будете робити влітку. Uh-huh. Тому що в нас є діти, не потрапили в пришкільні табори, немає куди віддати до бабусь, дідусів, немає можливості залишати вдома, тому що, ну, діти, що буде робити вдома в гаджетах?
4: В квартирі сидіти,
3: да,
4: так?
3: Да, в гаджетах.
2: Сірниками гратись. А що ось ще робити?
3: Тому на пропозиції батьків ми подумали і запропонували ось такий формат денного літнього табору. І якби пілотний проєкт вдався.
4: Які враження?
3: Суперові. Коли завершилася ось така дискотека, пінна вечірка, коли підходили, я підійшов до кожного загону, ну, подякував за роботу, подякував батькам за їхню активну участь, і коли вони говорять, що вони задоволені, коли вони хвалять кожного педагога, який працював з ними, ось це є результат цієї роботи, що не дарма було організовано, не дарма придумано, і ті сили, і ресурс, відповідальність педагогів і психологів, які вони вклали в цих 2 тижні, він недаремний. Щасливі діти, щасливі батьки – це те, за чим ми і працюємо.
2: Пане Дмитре, це неймовірно, звичайно, це найголовніше, напевно. І ви зазначили вже, що наступного року ви врахуєте якісь, ну, такі нерівності, які треба відшліфувати.
4: Тобто плани на майбутнє вже є.
2: Які плани на майбутнє. І, можливо, ну, коли плануєте запускати наступні зміни наступного літа, чи це той же часовий проміжок, що і зараз, чи, можливо, будете розширювати їх?
3: Ну, перше, плани. Плани далі продовжувати, ну, зараз в планах поступово. Це відпускний період, аби наші колеги пішли відпустку, відпочили, і вже напередодні 1 вересня повернулися з новими силами і ресурсами. Новий навчальний рік, сподіваємося, що принесе нам відкриття ще нових центрів і в Вінниці, і на приєднаних територіях, тому що ми до цього готуємося, ми до цього йдемо, і вже як тільки будуть інформації, ми повідомимо про відкриття нових центрів. Якщо будуть нові центри, то відповідно там будуть і нові табірні зміни влітку наступного року. Але повторюся, що це буде виключно для тих, хто до нас ходив протягом навчального року. Тому запис в грудки буде відбуватися в нас з 2 по 15 вересня. Ми інформацію додатково будемо напередодні 1 вересня, в кінці серпня ще поширювати в засобах масової інформації і так далі, для того, щоб ще більше батьків до нас приходило на гурточки. А вже червень покаже, як ми будемо працювати, чи в такому самому режимі, чи в іншому, тому що попереду зима, і в залежності від складності зими ми будемо розуміти, яка буде в нас червень місяць.
4: Пане Дмитро, як доєднатися до наступних сезонів? Коли вже, чи варто батькам ставити хрестики в календариках, щоб все ж таки встигнути зареєструвати?
2: Чи треба реєструватися разом з реєстрацією до Вінсмарт-центрів в вересні? Чи це буде потім оголошено?
3: Ну, табори, про табори ми будемо говорити вже в кінці навчального року, в кінці травня наступного року. А запис гурточки, да, треба поставити собі помітки в календар, тому що запис буде відбуватися 2 вересня. І скажу так, що за перший день-два близько 70-80% дітей записуються в перші дні. Тому не прогавте цей час, можливість, тому що дуже швидко наповнюються групи, і щоб потім не було запитань. Навіть розкажу історію, коли приходить, не пам'ятаю, хтось з батьків, чи мама, чи бабуся після обіду і каже, хочу записатися. Ми кажемо, ви вже в резерві. А вона каже, як це так може бути, що ми в резерві? Сьогодні ж перший день, але батьки там
2: з 8 ранку, з 9 сидять.
3: З 8 та стоять в черзі, і з 9 вони швидко записуються.
2: Ну це що означає? Це означає, що є попит. І потрібно розширювати пропозицію, якщо будуть. Чи є такі плани?
3: Поживемо, подивимося.
2: Це, напевно, такі найкращі відповіді.
3: Да.
2: А саме ось до пришкільних. Прицентрових таборів, якщо так можна виразитись, то це вже ближче до кінця навчального року будуть виставлені.
3: Будемо розуміти. І, повторюся, ця зима. Ми навчальний процес трішки в зв'язку з тим, що в нас там були блекаути і так далі, не було навчального процесу. Навчальний процес наш був змістився, і ми нас доганяли, вичитували програму там до середини червня. Яка буде зима, ми будемо розуміти, чи ці табори будуть взагалі, чи не будуть, як ми переживемо зиму, як ми вичитимо навчальний процес, так ми будемо розуміти, що буде влітку. Тому забігати наперед не будемо, 100% поки що говорити не будемо. Переживемо зиму, вичитимо програму і будемо розуміти, як ми будемо працювати. Дуже є велике бажання ці табори повторити наступного року, тому ми будемо все робити можливе, аби наступного року табори були, і ми зустрілися знову з тими самими ж там дітками в червні місяці.
4: Я вже відчуваю, що буде набагато більше учасників.
2: Так. Ну, звичайно, всі ж, можливо, ще хтось не знав.
4: Всі вже побачили, зараз почули.
2: Так. Тож, батьки, беріть собі на замітку, що потрібно вже думати про те, куди влаштувати свою дитину на початок навчального року і очікувати кінця, тому що я думаю, що реєструватися також всі поспішають і дуже швидко, тож не прогавте свою можливість. А це був Дмитро Мира, керівник Вінсмарт-центрів. І на сьогодні ми завершуємо, тож залишайтесь разом з нами на Радіо Місто над Бугом, слухайте класну музику і та всього вам хорошого.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
5: Соціальна реклама.
6: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Соціальна реклама.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, ладу закон.

мене схилений, і чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу мені сивини, але показав, що сусід у нас схилений. Скільки не стріляй, мій народ, мене схилений, і чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу мені сивини, але показав, що сусід у нас схилений.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо, друзі. Напередодні Дня Конституції в Центральному міському парку Вінниці відбувся благодійний 11-й фестиваль польової кухні імені Тараса Січа. Із близько 40 локаціями страв, живою музикою та збором коштів на два комплекси «Старлінк» для 120-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, де служать вінничани. Про це 28 червня інформує Віта ТБ, посилаючись на Вінницьку міську раду. Фестиваль названий ім'я Тараса Сича, кухаря і добровольця, який у 2014 році долучився до Революції Гідності, а згодом вирушив на схід як волонтер і готував їжу для українських бійців. У лютому 2015 року він загинув під час мінометного обстрілу на передовій. Його шлях став символом служіння та самопожертви, а фестиваль – живою пам'яттю про нього. Для гостей підготували насичену програму, виступи місцевих артистів і мистецького батальйону «Крила», повітряних сил ЗСУ, тематичні фотолокації, демонстрацію автомобільної техніки, роботу рятувальників і майстер-класи з домедичної допомоги. Для дітей – боді-арт та різноманітні цікавинки від закладів культури. Відвідувачі також мали можливість скуштувати страви від близько 40 локацій польової кухні, які представили громадські організації, старостинські округи, національні спільноти, військові, рятувальники та волонтери. Участь у фестивалі передбачала благодійний внесок. Друзі, а ми продовжуємо.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці. 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Через спеку комунальні підрозділи Вінниці працюють в інтенсивному режимі. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у нашому місті не буде світла та води. Розпочато набір на другу зміну літньої екологічної школи для підлітків 12-15 років. Про це слухайте далі. Комунальні підрозділи Вінниці працюють посиленим складом. Через рекордну спеку до заходів долучаються також надзвичайники. Зокрема, напередодні висока температура спричинила деформацію однієї з трамвайних рейок. Завдяки злагодженості дій транспортників, наслідки пошкодження усунуто в стислі терміни. Про це повідомляють у відділі оперативного реагування цілодобова варта. Через критичне навантаження на енергосистему мешканцям варто обмежити використання потужних електроприладів, особливо кондиціонерів, у пікові години, аби уникнути введення погодинних відключень світла. Сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за такими адресами: проспект Коцюбинського, 13, Стельмаха, 43Б, перехрестя Нагірна, Кричевського. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Також Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами: Первозванного 80, Келицька 67, Бандери 13-21. Причина – ремонтні роботи. Також через зупинку котельні на плановий ремонт до 13 липня призупинено гаряче водопостачання за адресами: Айвазовського 25, вулиця Київська, Корнелюка, проїзд Корнелюка, Зулінського, Ступки, Ходаківського, Нарбута, Гаспринського, Вишні 3-5, Рєпіна 18, Саксаганського 15, перший провулок Кар'єрний 3. У вінницьких міських електромережах також попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Шепеля, Нечая, Синьоводська, Гальчевського, Барвиста, Новоселівська, Тракторна, Замкова, Гданська, Південна, Кричевського, Сліпака, Скоропадського, Автомобільна, Кар'єрна, Скорика. А також на вулицях Аграрній, Свиднецького, Богомольця, Комітетській, Славетній, Франка, Рильського, Киянка, Димчука, Немирівське шосе 103, Первозванного, провулки Юності, вулиця Білоконя, Лук'яненка і генерала Григоренка, а також Тимошенка. Причина – планові ремонтні заходи на трансформаторних підстанціях.
1: Міські анонси.
2: Розпочато набір на другу зміну літньої екологічної школи для підлітків 12-15 років від департаменту маркетингу міста та туризму. Протягом 3 днів учасники-учасниці досліджуватимуть природу, вчитимуться туристичних навичок, працюватимуть у команді та дізнаватимуться більше про довкілля через практику. У програмі орієнтування на місцевості та робота з компасом, основи туризму, встановлення наметів, водні активності, заняття з домедичної допомоги, екологічні дослідження та квести, а також знайомі з природними екосистемами, майстер-класи і інтерактивні заняття. Локації: річковий порт, ботанічний сад, садиба Пирогова та територія САН. Кількість місць обмежена.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті температура повітря становитиме до 30 градусів. Вдень також до 34-35 обіцяють, без опадів. Вітер південний 1-2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Ще почуємось.
1: 101,8 вмикай.
0: На хвилю позитиву стрибай.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вітання всім, хто зараз налаштований на хвилі «Місто над Бугом» у студії Яна Колодинська. І найближчі кілька хвилин ми проведемо у чудовій музичній компанії. Сьогодні говоримо про тему, яка близька абсолютно кожному, про жіночий характер, емоції та вміння створювати навколо себе справжню магію. Причому розбирати цю тему будемо ми не самі, а з нашою гостею, яка завітала сьогодні до нас. У нас в студії прем'єра від української співачки Жанет, вітаємо вас.
3: Всіх вітаю.
2: Жанет презентує для нас свій сингл із дуже такою промовистою назвою «Жінка-талант». Вітаємо ще раз тебе у студії. Назва треку «Жінка-талант» звучить так трішечки інтригуюче. Розкажіть, хто вона, ваша героїня, і яка головна ідея закладена в цей сингл?
3: Насправді «Жінка-талант» – це супер така драйвова пісня, яка я хотіла, щоб відгукнулася кожній жінці. Адже всі ми талановиті, кожна по-своєму. Моєму розумінні героїня «Жінка-талант» – це та, яка не боїться бути собою, та, яка впевнена в собі, харизматична, вона творча, ніжна, вона непередбачувана. Тому я ж кажу, і найголовніше, що поєднує всіх жінок талановитих, те, що ми вміємо
2: це
3: тріпати нерви.
2: Ну, вогник, буря, емоції, пристрасть, ну і, звичайно, сльози деколи. Наскільки цей образ є таким більш автобіографічним? Чи це такий спільний образ української жінки?
3: Ну, насправді, дійсно, мабуть, і української жінки, тому що ми всі жінки, як чому говорять, що жінка як погода, або погода – це жіночого роду. Тому що ми можемо бути зараз такими спокійними, мінливими, ніжними, а може бути сонечко, через хвилинку може бути дощ, так і ми, жінки. Ми особисто я, якщо взяти автобіографічно, дійсно, я дуже швидко запалююся, така дуже емоційна. Це, я думаю, відчувається по моїх піснях, по тому, що в мене одна пісня про шалене кохання, друга в мене пісня, ну, якщо ти не підходиш, то не підходь, все, я нічия. Тобто, є у мене теж таке. Ну, це нормально, зато з такими жінками ніколи не сумно чоловікам, і такі жінки манять, я вважаю.
2: Бо це українська жінка, вона така. У цій пісні я вже так трішечки почула про те, що ви розповідаєте, дуже багато контрастів буде. Жінка – це стихія. Розкажіть, будь ласка, коли всередині у вас починається та сама буря, емоції, про яку ви співаєте, як це можна заспокоїти? Або чи це не потрібно заспокоювати?
3: Ну, насправді, я дійсно буря. Я, якщо вже мене хтось так трішки вивів на емоції, а це реально, то вже зупинити мене важко. Але я дуже швидко відходжу. Насправді мені потрібно, я можу там просто поспівати піти, або просто включити щось на телевізорі лайтове, що мене заспокоює, якась там передача, щоб розгрузити трішки свої мізочки свої. А якщо це якась конкретна людина мене рознервувала, то в принципі я найбільше ще не люблю, коли та людина починає там замикатися в собі, іти кудись там. Я така людина, яка любить поговорити. От просто сісти, поговорити, щоб та людина вибачилась, і я різко стою спокійна. Тому багато не потрібно.
2: Тобто з інтровертами вам не по дорозі?
3: Ні, ні. Мені дійсно, я як швидко запалилась, так швидко я спокійна стала. Тому в цьому плані я і є жінка-талант. Легко відходжу.
2: Ага. Одна з найяскравіших фраз у тексті, я вже, до речі, підмітила, на нервах, як на піаніно. Як народилося це порівняння і чому саме воно стало головним, одним із головних акцентів у пісні?
3: Ну, я хочу сказати, що цю пісню написала дуже талановита авторка. Текст Наталія Гордієнко написала. Ось. І коли я почула цю пісню, саме ця фраза завоювала моє серце. Тому що я почула і така, та це ж про мене, та це ж не
2: щось
3: тільки
2: схоже,
3: про мене,
2: да?
3: Це про всіх жінок. І чим я хочу підкреслити, що на нервах, як на піаніно, ну, тобто, ми віртуозно, от як віртуоз вміє грати, володіє клавішами на фортепіано, а я сама знаю, як це грати, то так і жінка на чоловічих нервах, отак пальчиками тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик і вибила його на нерви.
2: Я думаю, це талант кожної жінки.
3: 100%.
2: Або не будемо так углублятись. Пропоную не відкладати, а дати можливість вже нашим слухачам оцінити новинку. Проанонсуйте, будь ласка, що ми зараз почуємо, які емоції будуть пробудяться у нас.
3: Любі мої земляки, тому що я землячка ваша, я вас всіх запрошую, приєднуйтеся до моїх соціальних мереж, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, і слухайте мої пісні. А саме зараз почуйте пісню про нас всіх жінок. Жінка-талант, нехай вона кожному відгукнеться. Ой.

0: Жінка – талант на струнах душі грати вмію. Отаке ми вже почули. Повертаємося у студію. Трек дещо іронічний, цікавий. Як на таку жіночу іронію реагують у вашому оточенні? Чи встигли ви вже отримати перші відгуки від друзів, знайомих, від слухачів, від близьких?
1: Так, насправді було вже дуже багато відгуків, особливо соціальні мережі, це YouTube, TikTok, всі мені пишуть: «Боже, Жанна, нарешті, це ж пісня про нас!» У мене була колись пісня «Анаконда», і всі дівчата мені писали: «Це ж я, це ж я!» Мені здається, ця пісня ще більше ближче стала до жінок, до дівчат. Ось, і дуже гарні відгуки про цю пісню, адже вона позитивна, заряджає на позитив. Те, що нам зараз, на жаль, в нашому сучасному житті не вистачає. Тому поки що негативних відгуків не було.
0: У пісні багато контрастів. Бачимо, наскільки було чи важко, чи легко, чи ви відчули цей баланс під час запису передати, аби пісня звучала одночасно і легко, і серйозно, і інтригуюче.
1: Знаєте, завжди, коли я на студії звукозапису, треба максимально поринути в текст пісні, щоб максимально передати сенс її. І коли я записувала, насправді це є вокально складна пісня, адже вона така має бути супер емоційна. Емоційна, там високі ноти, ти така там ух, і всі три хвилини з хвостиком ти постійно співаєш. Там є і складний вокаліст, і речитатив, і куплет, і приспів досить такий емоційний.
0: Ще мені це щось страшне.
1: Ще й три рази цей приспів повторюється, так, звичайно. Не було там супер легко записувати, тому що над нею я довго працювала, але ми справились, Влад Булах робив мені аранжування, зведення, ми з ним дуже класно в тандемі попрацювали. І достатньо швидко ми її записали. Я, чесно, думала, що будемо довше писати. Але в нас вийшло все супер. Мабуть, через те, що вже команда мені дуже близька. Ось, і все супер вийшло.
0: Чи маєте свої там лайфхаки, можливо, щодо того, як зануритися в пісню, як її відчути?
1: Ну, завжди, коли я їду на студію, я в машині включаю цю пісню, я вже налаштовуюся на настрій, який в мене має бути. Обов'язково, коли я співаю, дуже думаю про текст такий, тому що якщо я співаю «Жінка талант», то я не маю співати «Жінка талант», я маю співати «Жінка талант». Тобто це все вже акторська гра, але кожна співачка – це артистка в першу чергу, і ми маємо вміти і показувати всі емоції, рухатися, танцювати, співати. Це дуже багатогранна така професія.
0: Чи виконували ви вже цю пісню десь на своїх, можливо, концертах, виступах? Яка аудиторія вже слухала її?
1: Так, я її виконувала вже два рази на двох своїх сольних концертах. Це в нас на Батьківщині місто Немирів і також у місті Львові. Я її виконувала слухачам, вона дуже сподобалася, і мені завжди кажуть, що вживу я звучу ще краще. Тому ви приходьте на мої сольні концерти. До речі, планується сольний концерт 28 серпня у місті Києві. Тому, як я вже й казала, підписуйтесь на мої соціальні мережі, щоб слідкувати за всіма новинами, бо я веду дуже, насправді, активне соціальне життя, всі свої там відпустки, подорожі, робота, я все завжди ділюся.
0: Чи вдається це поєднувати? Соціальні мережі, життя, виступи, концерти, це, ну, знову ж, про талант.
1: Так, вдається, хоч і дуже важко, але я, так як я постійно десь подорожую, я багато часу проводжу в роботі, я це все монтую, там виставила, там десь знову поїхала, там знову підзняла, там знову змонтувала, насправді втомлююся, але мене є підтримка, в мене є рідні, в мене є мій прекрасний товариш, продюсер Войчук Степан Корнієвич, який також мене постійно надихає, знімає, допомагає. Тому мені це дуже приємно, і він мені надає так силу працювати.
0: Жанна, у розпалі літній сезон, літні дні гарячі, літні дні, до речі, які у вас плани на цей сезон? Більше роботи в студії, чи плануєте якісь, можливо, живі виступи, зустрічі зі слухачами, чи все ж таки поїдете у відпустку кудись?
1: Чесно кажучи, зараз я їду у відпустку. Їду спочатку на Західну Україну, потім їду на декілька днів за кордон з рідними. Ось, трішки відпочину. Але знову ж таки, кожен мій відпочинок заключається в тому, що я знімаю контент, думаю,
2: думаю, що я буду робити
0: ще
2: далі.
0: Одна робота.
2: Так, так.
1: Але я цим живу. От мені робота в кайф. Тому де б я не була, я постійно хочу працювати. Звичайно, плануються живі виступи. Знову ж кажу, що буде сольний концерт в Києві. Планується також, можливо, в місті Яремчина. Цим зараз працює команда. Ось це будемо анонсувати. Також планується дуже багато записів нових пісень, тому що стиль Жанет планується змінюватися, більш до сучасного попу. Це буде, я думаю, кардинально інша музика, кардинально інша Жанет. Поки яка вона буде, не будемо розкривати карти, але ви слідкуйте і будете все бачити.
0: Я думаю, до нас оновлена Жанет прийде у студію і розкаже нам, що і як там змінилося.
1: 100%.
0: На завершення, що хочете передати, що хочете побажати нашим слухачам, чоловікам, жінкам?
1: Так, я хочу спершу звернутися до чоловіків, тому що я завжди звертаюся спочатку до жінок, але сьогодні буде виключення. Чоловіки, я бажаю кожному чоловіку знайти ту саму жінку-талант, від якої вас буде настрій підійматися, ви будете сяяти, світитися і будете хотіти підкорити всі вершини для цієї дівчини. А дівчатам цвісти і пахнути, нехай ваші чоловіки вас надихають на якісь прекрасні вчинки, щоб ви були завжди в гарному настрої, всім спокою на душі, мирного неба над головою. Підписуйтеся на свою землячку, мені буде дуже приємно.
0: А на такій прекрасній ноті нагадую нашим слухачам, що у нас була Жанет, українська співачка на студії радіо «Місто над Бугом». Ми говорили та слухали, обговорювали про нову прем'єру «Жінка-талант», яка вже, до речі, доступна на всіх платформах.
1: Так.
0: Можете вже почути, знайти і відчути нову пісню. Дякую, що завітала до нас в ефір, за цю легку розмову і за настрій на весь день, який задала нашим слухачам.
1: Я дякую вам. Люблю всіх.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

щоб там не казали, медалі на шиї, чудове намисте. Мозок без тіла і пані в амбіції одразу закисне. З мамкою мрію стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо натяки, кнопку натисну.

0: Суцільна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.
2: Місто над Бугом.
3: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці вчора, 28 червня, було зафіксовано новий температурний рекорд для цього дня – плюс 34,6 градусів за Цельсієм, що на 2 градуси перевищує попереднє рекордне значення, яке трималося з 1963 року. Про це інформує Віта ТБ, посилаючись на Вінницький обласний центр з гідрометеорології. А от сьогодні, нагадаю, погоду. Вона у Вінниці очікується дуже спекотною. Вранці плюс 26, плюс 27 градусів за Цельсієм. В обід плюс 37-38, а ввечері плюс 32-33. Опадів синоптики не прогнозують. День буде сонячний або малохмарний. А от у другій половині дня спека буде особливо відчутною. За останні 130 років найжаркіше було в цей день у 1963 році також. Тоді було плюс 35. Та схоже, як я вже казала, сьогодні ми будемо фіксувати новий температурний рекорд. А от найхолодніше було у 1962 році. Тоді було плюс 6, що нам зараз здається чимось взагалі нереальним. Також маємо, до речі, народний прогноз погоди. 29 червня відзначається День пам'яті святих апостолів Петра і Павла. У цей день влаштовували обід для людей, які удобрювали гноєм поля. Ці люди були дуже потрібні, адже вважалося, де зайва гною кубка, там зайвий буханець хліба. Наші пращури примітили також, якщо бджоли вранці граються, буде ясний день, то вчуться до негоди. Отака вона народна мудрість пращурів. Ну, а за нашою сучасною мудрістю, де хороша пісня зранку, там і понеділок пройде як по маслу. І навіть прогнозу плюс 38 градусів сприйматиметься легше. Слухаємо і підспівуємо.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Отак, от спека повернулася в Україні і це підвищує ризик теплового удару, особливо для дітей, людей літнього віку та тих, хто має хронічні захворювання. Медики нагадують, як розпізнавати небезпечний стан і як діяти до приїзду швидкої. Про це 29 червня інформує ВІТТБ, посилаючись на рекомендації Міністерства охорони здоров'я України. Якщо людина зазнала впливу високих температур і почувається зле, слід звернути увагу на характерні ознаки – сплутаність свідомості та дезорієнтацію, нудоту і блювання, сильний головний біль, прискорене серцебиття й утруднене дихання, почервоніння та суху гарячу шкіру, підвищення температури тіла, короткочасну втрату свідомості або різку втому. Насамперед, зателефонуйте за номером 103. Диспетчер допоможе сконтактувати з лікарем і за потреби направить бригаду екстреної медичної допомоги. Паралельно дійте за такою послідовністю. Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце. Почніть охолодження. Прикладайте прохолодні вологі рушники або льодяні пакети на шию, пахові западини та пах. Якщо людина при свідомості, давайте пити воду невеликими порціями. Якщо блює, покладіть її на бік. Стежте за диханням, пульсом і свідомістю постраждалого до прибуття медиків. Тепловий удар може призвести до серйозних наслідків, тому вміння вчасно розпізнавати його симптоми і надати першу допомогу критично важливе в умовах аномальної спеки.

0: 社会的女外头，在我身上埋头，比龙少外头。
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
2: Спорт.
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Канада вирвала перемогу над Південноафриканською республікою і вперше в історії вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Бразилія з першого місця вибула на межі зони плей-офф у Лізі націй з волейболу. Тренер збірної Шотландії Кларк подав у відставку після виліту з Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це далі. Збірна Канади з футболу стала першим учасником 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. У першому поєдинку стадії плей-офф канадці мінімально обіграли Південну Африку з рахунком 1-0. Обидві збірні вперше в історії подолали груповий етап, пробившись у плей-офф Чемпіонату світу. Південноафриканська республіка перед цим брала участь у мундіалі тричі, а канадці – двічі. Попри те, що цього року Канада приймає частину матчів, це протистояння команди зіграли в Лос-Анджелесі. Завдяки єдиному голу збірна Канади вирвала перемогу та стала першою командою, яка пройшла у 1/8 фіналу. Це новий рекорд канадців після того, як найкращим результатом збірної залишалося 24-те місце в груповому етапі на Чемпіонаті світу 1986 року. Чоловіча збірна Бразилії з волейболу вибула за межі прохідної зони плей-офф у Лізі націй 2026 після третьої поразки поспіль розгрому від Словенії з рахунком 0-3. До гри зі словенцями команда також поступалася Україні та Італії. Проти словенців Бразилія не виграла жодного сету. Це перша суха поразка збірної в міжнародному в сезоні. У турнірній таблиці Бразилія розташовується вже за межами прохідної зони плей-офф, вибула з щільної сімки та посідає 9-ту сходинку. Головний тренер збірної Шотландії з футболу Стів Кларк залишив посаду після невиходу команди в плей-офф Чемпіонату світу 2026. Про це повідомили на офіційному сайті місцевої федерації футболу. Шотландія на чолі зі Стівом Кларком вперше за 28 років вийшла до фінальної частини Чемпіонату світу. При жеребкуванні групового етапу команда потрапила до квартету С, в якому вони протистояли збірним Бразилії, Марокко та Гаїті. Зрештою, Шотландія завершила груповий етап на третьому місці, але при цьому зберігала шанси на вихід до плей-офф турніру за рейтингом третіх місць. Проте у заключному рейтингу збірна Шотландії посіла лише 11-те місце серед 12 команд, які претендували на місце в плей-офф та не змогла пройти далі. Після виліту з Чемпіонату світу Кларк подав у відставку з посади головного тренера збірної Шотландії. 62-річний наставник працював із командою з 2019 року та окрім повернення на Чемпіонат світу 2026 двічі виводив Шотландію до групового етапу Чемпіонату Європи. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Реклама. Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.
1: Доброго світлого дня, мої любі слухачі і глядачі. Сьогодні у мене в гостях просто дивовижні дві гості. Оксана Бандура і Лілія Заденчук.
2: Доброго ранку.
1: А чому вони сьогодні в гостях? Ви знаєте чому? Я вам зараз відкрию таємницю, якщо ви цього ще не знаєте і не чули. Вони війшли в книгу рекордів України. Наша вистава «Я б тобі небо прихилив» увійшла до книги рекордів України. Я вас вітаю.
3: Вітаємо.
4: І ми вас вітаємо.
1: Отож, Оксаночко, як воно бути оцей рекордсменкою?
3: Знаєте, я оце недавно так думала, що я відчуваю? Я відчуваю зараз таку тиху радість.
1: Класно.
3: Тиха, от мені прийшло тиха радість, тому я досі не віриться, що таке сталося. Я колись завжди жартувала з цього приводу.
1: Та, я пам'ятаю.
3: Багато-багато років жартувала, що ми скільки вже граємо, вже пора нам, час нам в книгу рекордів.
1: Гіннеса, ти казала, взагалі, аби всесвітню.
3: Так жартувала, і коли це було дуже великою несподіванкою, коли вийшли на сцену і привітали, я просто, навіть у мене не було такої якоїсь, відкритої емоції, а я була якась так, просто від того, невже це сталося? Це так просто дуже приємно.
1: А це знаєте, що означає? Що це правильний посил енергетики. Ти правильно, як наша Тая любить говорити, тому Егрегорі, він там нас підтримує, так? Лілічка, ти що відчула тоді?
4: Я відчула неймовірну гордість, по-перше, за Оксану. Бо вистава, яка пройшла 300 разів, яка йде 14 років, і на яку постійно неможливо придбати квитки, вона сама за себе говорить. Да, глядач, коли він платить грішми і коли хоче приходити знову і знову, то, мабуть, це найкраще визнання. І зараз воно підтримано офіційно. Тому я просто щаслива була бачити, Оксана, твої емоції, бо вони були неймовірні. Я тебе знімала, бо я не хотіла взагалі щось упустити з цього. І я щаслива, бо це говорить про те, що вистава актуальна і вона буде йти ще дуже багато років.
1: І наші глядачі будуть знову думати, в чому феномен цієї вистави. Цікаво, якщо там десь на небі Карпенко Карий оце все бачить і чує, він, напевно, шокований. Тому що коли він написав цю п'єсу, а писав він спеціально для Марії Заньковецької, так, і вона якийсь довгий час не могли її проштовхнути, вона хотіла зіграти, він хотів її бачити в Насті, а вона зіграла цю Варку. Вона Софію вона зіграла, а він хотів навпаки. І коли навіть була така цікава дуже історія, коли її запросили в столицю Радянського Союзу, і щоб вона там виступила, і знаєте, що вона сказала? Я виступлю, якщо ви мені дасте можливість зіграти у цій виставі. Угу. І прем'єра відбулася там. Це такий надзвичайний феномен. І ось у нас вона з'явилася, я пам'ятаю, коли ти навчалася на режисерському, так? І після того.
3: Так. Я грала, у нас була дипломна робота, я грала безталанну, грала Варку. Це мені довірив тоді наш майстер. Я такого плану, в принципі, не грала ролей. Ось. І, знаєте, що можу сказати, так як ми, режисери, ми розбирали дуже цю п'єсу
1: по елементам.
3: По елементам. І тому, я, коли почала працювати, я хотіла поставити цю п'єсу в нашому театрі, але повинен був пройти певний час, щоб в мене народилося щось своє. Так, щоб я, ну, ось. І якраз вийшло так, що я потім пішла, я закінчила інститут, потім я завагітніла, прийшла
1: все разом.
3: Все разом, да. Прийшла вже з декретної відпустки, і в мене було натхнення.
1: Ну, так.
3: Да. І ось так
1: Сашенька тебе надихнула.
3: Надихнула, да, моя Сашенька. І
1: це
3: так класно. Сталося.
1: Це дуже класно.
3: Я пам'ятаю, що Віталій Владимирович Селезнєв, царство небесне, наш викладач, я ж дуже хвилювалася, коли ми показували вперше, у нас здача була.
1: Так.
3: Тому що я взагалі, ну, ми то були натхненні, у нас була дуже класна команда. Діана Сергіївна, балетмейстер, мій соратник, мій однодумець, Ліля. Ми, як ви знаєте, актори, ми всі якось були дуже сплачені, дуже, якось так співпало.
1: Так.
3: Ось. І Віталій Дакимович Селізньов, я пам'ятаю, він підійшов до мене і поцілував мене. Лов каже, що... Да. Я була теж розгублена, кажу, ну, я не розуміла тоді, що ми таке, да, зробили, такого, що... І він...
1: Ну, такого якось незвичайно.
3: Незвичайно, так.
1: Ну, можливо, музика.
3: Так, я весь час кажу, що свої вистави, коли я ставлю виставу, в мене народжуються вистави з музики. Є якась одна тема, і от я її... Тобто вона мені звучить, да, і потім і так і мізансцени народжуються із музики, і плюс шикарний малюнок в нас пластичний.
1: Так, от на екрані зараз якраз світлини
3: так.
1: З різними твоїми.
3: Як це давно було? Прекрасна сценографія. І ми це народжували разом, все так. Разом.
1: Так, це була така команда, таке
3: да.
1: Було рішення, ну, надзвичайно цікаве. Багато, багато є цікавинок таких світлих. Ось. І хочеться, і все одно вони, хай 14, вже 15-й рік поспіль, але все одно виринають в пам'яті ті, хто пішов уже з життя і пішли з цієї вистави. Ось і прийшла заміна, тому що час плине і потрібна, напевно,
3: ну,
1: нова кров, новий
3: подих. Добре, що вистава живе. Це ж дуже добре.
1: Так. І ось ці всі, так, і світ, гра світла. Ну, тут, напевно, все разом.
3: Все.
1: Знаєш, ми оце коли їздили в погребище і показали там виставу, а на великій сцені, і оцей момент, коли ви вигадали його, як злітає голубка.
3: Ага.
1: Вона як прийшла, прийшов оцей?
3: Розкажи, Лілі.
4: У нас була ідея зробити, да, я тобі запропонувала, давай, Оксана, за 2 дні до здачі, давай ми зробимо
3: відеоряд.
4: Це, щоб відеоряд був. До того ми ще не робили цього. І Оксана так трішки вагалась, чи ми встигнемо, чи не встигнемо. І ми в останні ці вихідні просто я сиділа в комп'ютері, шукала, я не вміла це нічого робити, але я шукала оці маки і голубки. І знайшла оцю голубку, без Радаємо Оксані, Олегу, да?
1: Олег.
4: Тоді Фільваркову.
3: І
4: він нам це все монтує, і ми ставимо. І це просто
3: а це така
4: такі,
3: прекраса
4: це,
3: вийшла.
4: І там він ще так,
3: а вона живі
4: зіймає,
3: такі.
4: Зіймає крила так повільно. От все от ніби душа. І оце було таке, ну, дуже правильне рішення, правда, тоді?
3: Так.
1: Я знаю, скільки ми не скільки я не дивлюсь, не переглядаю, завжди плачу, особливо на цьому моменті. І ось погребище, чому я згадала, велика сцена і розмах цих крил, він настільки був яскравий, там просто зал ридав. От, що ця голубка. І, ну, і от настільки ви це правильно зробили, логічно було це все вибудовано, тому що глядач сидить в залі, він розуміє, що летить душа. Він не думає, що це та голубка злетіла, що і вона її малювала на печі, правильно?
3: Ну, да.
1: А відчуває ось цю, що таке летить ось ця душечка. Я думаю, що феномен ще й в тому, Оксана, що ти підібрала якось правильно ось цю музику. Вона є теж дієвою особою. От як ти прийшла до цієї музики?
3: Я вже не пам'ятаю зараз.
1: Ну, напевно, слухала.
3: Ну, десь мені прийшла одна композиція. Здається, я почала «Ночі і дні». «Ночі і дні». Оця мені подобається дуже цей етюд на лавочці, коли Софія з Гнатом. І потім вже, потім я почала слухати, переслухала. Я дуже багато переслухала альбомів різних, і «Океан Ельзи», і «Бумбокс» там вже в нас є. І «Арсен Мірзаян» одна пісня. Ось, і просто вибирала вже як...
1: Ну, до душі.
3: До душі. Ну, музика потужна дуже, звісно. Mm-hmm. І підбирала під кожну сцену вже то, що я відчувала.
1: Ну, те, що ти відчуваєш, воно, ти знаєш, його надзвичайно відчуває глядач. Серйозно. Ну, яку виставу твою не взяти, я перебирала в пам'яті, і тут ж ми згадували це з Лілею, і «Асоль», і «Ілюзії». От, і це все в тебе, знаєш, ти робиш душею. І оця твоя така щирість, ти віриш в те, що є любов, так, що є добро, що є радість. І ти це все віддаєш глядачів, і глядач це все сприймає. Тому хочеться, щоб народжувалися ще твої вистави, щоб твої всі задуми ставали реальністю. Дякую. Це дуже важливо. Тому що як би там, що це не тому, що хочеться щось таке гарне сказати, але люди, з якими я зустрічаюсь, наші глядачі, не питають, що там Оксанка, що там вона ставить, от, а вона заслуговує нагород, а ви знаєте це? Знаю. От, і тому ця нагорода, рекорд України, він дійсно є ось таким правильним. От. І давай ще згадаємо все ж таки вашу сценографію, повернемось, і зараз нам покажуть фотографії ось, подивіться, будь ласочка, на них.
3: Лілечка сиділа, вимальовувала, розписувала, я пам'ятаю, в холодному цеху.
4: Ой, ти знаєш, це була така класна робота для мене, бо я ж вперше працювала як художник-постановник, і я настільки поринула в цей проєкт і влюбилась в нього, що ну, я не могла не кайфувати від цього. Тому, Оксаночка, я тобі насправді дуже вдячна за те, що ми з тобою попрацювали.
3: Да, я тобі.
4: І ця вистава живе, і я сподіваюся, що ми ще щось зробимо цікаве, бо в тебе, таке продовження того, що сказала Світлана Володимирівна, твої вистави, вони глибоко філософські. Ти настільки вмієш знаходити якісь глибинні речі і висвітлювати їх образно, метафорично, так зрозуміло, що людина, вона коли виходить з вистави, вона виходить з відчуттям якогось перенародження нового.
1: Перезавантаження.
4: І я ось дивуюсь, ну, сама по собі, ну, ми ж дивились цю виставу, коли на репетиції були постійно, де я постійно сиділа. І я завжди плакала. І ось пройшло 14 років. Я знову дивлюсь цю виставу. І вона мене торкає, і я завжди плачу. Я виходжу, завжди плачу. Виходив ще чоловік такий похилого віку, він говорить, я стільки раз передивився цю виставу, і вона завжди мене торкає. Глядачі постійні ходять.
1: Отож,
3: це щастя.
1: Це щастя. І оце вміння натиснути саме на той, знаєте, на таку ноту, яка є в кожного в серці. Ти знаєш, ти як музикант вмієш це натиснути. І це дорогого вартує.
3: Дякую.
4: Це дар.
1: Так, це дар. Mm-hmm. І знаєте, якщо ще в продовженні цього, от Бог пообіцяв, ми якось показували для школярів, і на одному такому моменті, там коли ці пінгвіни щось вони виясняють, і той каже, що ти вредний, а він повертається і каже, бо зате я красивий. І тут ці наші учні повертаються і дивляться на одного хлопчика. Він такий гарнюсінький, але він щось там на уроці бешкетував, і вчителька його сварила. І він ще не бачив пінгвінів. Але він сказав вчительці, зате я красивий. Попадання навіть тут. Ось воно. І от коли ми згадуємо акторів, давайте сьогодні згадаємо і ту ж нашу любиму Людмилу Мамейкіну. Да, от, як тобі працювалось тоді от з тими?
3: Комфортно. Вона ж вкладала в мене сценічну мову. Так. У нас абсолютно все було. Була момент творчості. Не було ніяких, да, якісь, ну, в робочому режимі все один, підтримували один одного. Це відчувалося, і я дякую їм, що вони все-таки, це була моя перша вистава, що вони повірили, довірились і пішли за мною, да, за нами. Це дуже...
1: Ну і Анатолія Лоза, це була така теж попадання в десяточку. Так, і, ну, і ота група все-таки, як тобі працювалося? Ти ж режисерка, і тут ти ще й варку граєш.
3: Да.
1: Це складно?
3: Складно. Але ж я взяла два склади. Я експериментувала на Наталії Шалом, а потім вже малюнок цей, як то кажуть, перейняла на себе вже. Так. Ну, тільки додавала, звісно, я маю на увазі форму цю. Ось.
1: Ну, ми не можемо не згадати Віталія Рибака.
3: О, шикарний.

0: щоб це було ризиковано, але це вдалося.
1: Це теж вдалося, тому що знову Ліля, що це? Це відчуття режисерки, вона відчуває, просто відчуває акторів.
2: Да.
1: От бачиш, Оксана Володимирівна.
0: І Максим шикарний теж. Доводилося грати, ми майже не мінялися складами, але було такі моменти, вистави, коли ми мінялися партнерами, це так теж цікаво.
1: Ну, це
0: по-іншому
1: а
0: просто.
1: А коли ти міняєшся, це інше відчуття?
0: Ну, так. Звісно, інша ж людина перед тобою. І воно все одно так, так та не так.
1: Ну, вони по-іншому. Вони ж не по-іншому грають, ніби. Ні, так? Ті ж самі завдання, мізансцени, завдання.
0: Да. Але ж іде енергія друга.
1: Енергетика, так? Да. Я не можу не згадати. Ти сьогодні згадувала Віталія Дикимовича Селезньова. Оця теж довіра до тебе. А я пам'ятаю, як він мене побачив, каже, що ти, оце йдеш, щось така задумлива. Я кажу, була в Оксанки на репетиції, і Рибака бачила, ну просто, ну Максим, так, він актор, він дуже класний. Ну Віталік, я не очікувала.
0: Ніхто
1: та, ти їх всіх любиш і сміється. І потім пройшло декілька днів, і він сидить такий задумливий, в своєму кабінеті. Я заходжу, кажу, Віталій Дикимович, що це ви так задумали? Каже, слухай, я був щойно в Оксанки на репетиції. Який Рибак класний. Каже, я ж вам казала, ой! От. Але він теж, ну, якби оця довіра до акторів, так, довіра до режисера, от, це, напевно, знаєш, ще воно йому передалося, ось ця довіра, коли ж йому теж довірили. Да, ну, він колись першу казку ставив про Рібку. От. І йому довірили. І коли прийшов час, він теж довіряв своїй молоді. Так. І він же не казав Оксану чи Оксану Володимирівну, Оксанку. Він завжди казав дуже з великою любов'ю. Ну, якщо ми повернемося ще трішечки до нашого оформлення, от виникло навіть і в костюмах, і ті сережки в одної, вона ромашечка, в неї сережки з ромашками. А от символом вистави стали маки. Угу. Чому мак?
3: Ну, маки як символ кохання, страсті, пристрасті, так. І я думаю, що це десь і швидкоплинність, так? Бо маки – це квітка, яка її зриваєш, і вона зразу в'яне, опадає, так? От зірваний мак, він не має життя. І вони передають ці маки, так? І їх хочеться зберегти, це кохання, а воно втрачається.
1: А весною вони знову заквітають.
3: Так.
1: Розквітають і знову, тобто, ну, кохання живе, так. І так, як і жива наша вистава. От, і я надзвичайно вам вдячна, що сьогодні ви прийшли поділитися отими своїми якимись душевними такими емоціями, які не передаси просто так. Якщо їх немає, їх не передаси. І я вам хочу побажати, щоб у вас було бажання, оце, знаєте, таке натхненна радість творити.
3: Угу.
1: Щоб з'являлися нові картини.
3: Угу.
1: Так, щоб тебе, хай знає тебе, тебе там частина світу знає, хай тебе знає весь світ з твоїми картинами.
3: Дякую.
1: І твоя, Оксаночка, щоб робота, щоб вже не одна, що ти кажеш, ой, ми знову в рекорді України.
0: Ну, так, напевно, не буває.
1: Буває. Хто його знає?
3: Так.
1: Все буває. Ви правильно мрієте, отож я вам зичу, що ви правильно мріяли.
3: Дякую.
1: Щоб в добрі, в любові зростали ваші дітки, ваші дівчатка, красуні. Щоб у них було справжнє кохання і щоб прийшла перемога. І щоб ми жили у мирній Україні.
0: Дай Боже, дякуємо.
1: Щасливими. Тому я вам дуже-дуже дякую. І до майбутніх зустрічей.
3: Дуже дякуємо за запрошення.
1: До зустрічі.
3: Щасливо.
1: До зустрічі.
4: Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Богом».
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Німеччині поліція використовує водомети, щоб допомогти людям охолодитися у спеку. Росія планує збудувати новий житловий район на Херсонщині. У кількох областях України запровадять графіки погодинних відключень світла. А зараз про це та інше докладніше.
1: Світ.
2: У Венесуелі місцеві та міжнародні рятувальні команди шукають людей під завалами будинків, які минулого тижня зруйнував землетрус. Кількість загиблих наближається до 1500 людей. Ще десятки тисяч вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждав північний штат країни – Ла-Гуайра. За повідомленням місцевого уряду, до країни прибули понад 2000 рятувальників з різних країн світу. Зі спеціально навченими пошуковими собаками і важкою технікою. У столиці Німеччини поліція використовує водомети, щоб допомогти людям перенести спеку. Правоохоронці патрулюють місто з двома водометами, які зазвичай застосовують для придушення масових заворушень і протестів. Водою охолоджують головні вулиці та площі німецької столиці. Нагадаю, у п'ятницю місцева метеослужба зафіксувала температуру повітря 41,3 градуса за Цельсієм. Найвищу, яку досі реєстрували в Німеччині.
1: Україна.
2: Росія планує збудувати новий житловий район у Каланчуку на Херсонщині. Під будівництво виділено понад 87 гектарів землі. Про це повідомив Центр національного спротиву. Житло призначене не для місцевих мешканців, а росіян, яких масово завозять на окуповані території. Переважно це чиновники, силовики і військові. Йдеться у дописі центру. У кількох областях України 30 червня запровадять графіки погодинних відключень світла. Як повідомила компанія «Укренерго», у вівторок, починаючи з 16-ї години, обмеження потужностей електропостачання заплановані у Запорізькій, Черкаській, Миколаївській та Івано-Франківській областях. Причина – зростання споживання електроенергії через спеку. Громадянам порадили завчасно подбати про те, щоб їхні гаджети та павербанки були заряджені. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Заряджуємось.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом. Казкова хмаринка.
2: Турнір єдинорогів. У містичному царстві, про яке наш світ навіть не здогадувався, ховалася мальовнича країна чарівних істот. Це магічне царство називалося Арканія. Арканія була країною, де людей вишукали б марно. Вона була домівкою для дивовижних створінь. Чи то жили там чарівні феї, ельфи або навіть істоти, які є містичними і яких у світі вже дуже чимало чарівні єдинороги. Єдинороги чарівної країни Арканія не були просто міфічними створіннями. Вони мали важливу роль у своєму містичному світі. Єдинороги були охоронцями світла і чистоти, кожен з яких мав унікальну здатність, пов'язану з блискучим рогом, що перекрашав їхні величні голови. Кожний єдиноріг мав ріг іншого кольору. Їхня біла шкіра виблискувала на світлі сонця, як найяскравіша зірка. У серці Арканії був великий крижаний замок. Він був створений з льоду, і в цьому замку жив найстаріший і наймудріший сірий єдиноріг Астра. Цей єдиноріг був найстарішою істотою у всій землі. Він був королем Арканії. Його ріг випромінював яскраве сіре світло, яке могло освітити навіть найтемніші куточки печери. За його мудрість і доброту єдинорога шанували не лише всі єдинороги, а й усі створіння в країні Арканія. Але єдиноріг Астра був уже дуже старим. І це означало, що він повинен був обрати наступника на трон, який піклуватиметься про всю країну так, як він самий. Він повинен був лише вибрати правильного єдинорога. І тому вирішив влаштувати турнір. Той, хто чесно переможе, стане його наступником. Усі єдинороги зібралися перед льодовим королівством. Ельфи, феї та гноми зібралися навколо і спостерігали, як усі готуються до турніру. Весело вболівали та співали, щоб підтримати тих хоробрих єдинорогів. Спочатку король Астра розпочав турнір поєдинком світла. Хто створить найсильніше світло, той і виграє. З великої купи єдинорогів лише 5 створили найяскравіше світло, яке осяяло печеру. І саме цих єдинорогів Астра обрав для наступного раунду. Наступний раунд був раундом сили та швидкості. Ті, хто найшвидше пройдуть гору, виграють. 3 єдинороги були найкращими, але король помітив, що не всі змагалися в цій грі чесно. Один єдиноріг скористався коротким шляхом, інший полегшив собі завдання і використав свій чарівний ріг. Лише один діяв справді чесно. І все це помітив саме Астра. Наступний, останній раунд турніру розпочався з питань. Король Арканії став перед єдинорогами, які наважилися стати королем, і запитав їх. «Чому ви зареєструвалися на турнір?» – запитав він. «Тому що я хочу бути королем і правити всіма вами», – сказав єдиноріг з чорним рогом, який він використав в попередньому завданні. Астра лише похитав головою і чекав на відповіді інших. «Тому що я хочу жити в крижаному королівстві, як і ти», – сказав єдиноріг з блискучим червоним рогом, який пішов коротким шляхом. Інший і єдиний справедливий єдиноріг з білим рогом, як його шкіра, задумався і нарешті відповів. «Тому що я хочу, щоб усі були щасливі, і хочу стежити за тим, щоб у країні панувала гармонія та радість», – відповів він. І саме цього було достатньо для короля. Король Астра вийшов на сцену і відповів. «Королем Арканії стає єдиноріг з білим рогом, єдиноріг Фенікс. Він гідний бути моїм наступником». Усі почали аплодувати і радіти. І так король Астра коронував єдинорога з найчистішим серцем і показав йому правильний шлях, як правити. Усі створіння веселилися і раділи новому королю, який був найкращим, якого Арканія коли-небудь мала. Найдобріше серце і чесність допомогли йому здобути перемогу.

0: Хворий дракон Тобіас.
1: Апчхі! Пролунало в лісі. Це було таке сильне чхання, що дерева затряслися. Апчхі! Через мить пролунало ще голосніше. Апчхі! Прогриміло втретє. Чхання було таке сильне, що білочки попадали з дерев. Що це? Хто це? Що відбувається? Щебетали пташки, збентежено літали над деревами і дивувалися, як чхання трясе весь ліс. Усі звірята думали, звідки це чхання береться. Хто має такий сильний нежить, що це розбудило весь ліс? Почалися пошуки. Білочки стрибали по деревах і з висоти досліджували ліс. Пташечки злетіли аж на небо і оглядалися на всі боки. Вовки йшли по запаху і намагалися знайти хвору особу. Після деякого пошуку всі зібралися біля великої печери, де жив лісовий дракон Тобіас. Він був добрим другом усіх присутніх.
2: «Гей, Тобіас! Виходь, вилізай зі своєї печери!»
1: Кликали звірята свого друга дракончика.
2: «Апчхі! Апчхі!»
1: Почулося з печери замість відповіді. Коли дракон не виходив, білочки зайшли за ним до печери.
2: «Тобіасе, чому ти тут у печері? Виходь до нас! Ми всі зібралися, щоб на тебе подивитися!
1: З іншими звірятами ми стоїмо зовні перед печерою!»
2: «Виходь, будь ласка, з печери!»
1: пояснювали білочки.
3: «У мене сильний нежить, не хочу вас заразити!»
1: бурмотів дракон сопельками біля носика. Зрештою, він дозволив себе вмовити і вийшов назовні. Іншим було дуже шкода дракончика, коли вони побачили, як він дихає через рот і через повний і червоний ніс. Вони одразу почали думати, як вилікувати дракона. Спочатку вони принесли ароматні трави. Вони розтерли їх, розчавили і намазали навколо драконового носика. Потім знайшли інші і натерли ними все його тіло.
2: Білочки щось придумали. «Дракон не повинен повертатися до печери, адже там холодно, сиро і волого. Там зовсім не світить сонечко. Він знову швидко застудиться. Ми повинні зробити йому інше лігво, десь, де його прогріє сонечко і буде свіже повітря».
4: «Так, так, це точно! Це гарна ідея!» – погодилися всі звірята.
1: І так почалася ще одна робота. Не було легко знайти для такої великої-великої тваринки підходяще лігво. Але що б звірята не зробили для свого друга? Після довгих пошуків пташечки знайшли правильне місце. Ведмедики за допомогою своєї великої сили гарно вистелили лігво листям і мохом. Білочки привели дракона Тобіса до нової постільки і регулярно приносили йому трави для одужання. Минув якийсь час, і лісом вже не розносилося жодне чхання. Дракон Тобіас повністю одужав, і все це завдяки своїм друзям. Приємно, коли друзі так гарно піклуються один про одного. І оскільки їм це вдалося на відмінно, дракон в обмін охороняв і захищав ліс від будь-якої небезпеки.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Лукашенко зустрівся з Сі Цзіньпіном в Пекіні. Енергетики просять українців споживати електроенергію максимально щадливо. У Вінниці відбулася акція пам'яті, присвячена полеглому герою Олександру Вуглицькому із позивним «Карбон». Про це і не тільки далі.

0: Формальний лідер Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Китаю і в Пекіні зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомила прес-служба Лукашенка в понеділок 29 червня. Коментуючи цю зустріч, Сі зазначив, що Китай і Білорусь – це залізні друзі. За його словами, відносини між двома країнами витримали будь-які випробування. Міжнародної турбулентності їхня дружба лише-но зміцнюється. Це вже 17-й візит Олександра Лукашенка до Китаю. Цього разу він полетів до Піднебесної після зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним. Раніше повідомлялося, що Лукашенко поїхав у турне країнами Азії.
1: Україна.
0: Зранку в понеділок в 5 регіонах України сталися нові знеструмлення через російські удари по об'єктам цивільної енергетичної інфраструктури. Про це повідомила «Укренерго». Енергетики просять громадян споживати електроенергію максимально щадливо. Найскладнішою ситуація з електроенергією наразі на Сумщині. Там найбільша кількість нових знеструмлених споживачів. Також є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно відновлювальні роботи. Разом з тим, споживання електроенергії зросло відразу на 7,4% в порівнянні з ранковими показниками попереднього робочого дня п'ятниці. Причина змін – встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює масове використання кондиціонерів споживачами. Компанії просять українців перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій. З 10 до 16 сьогодні вночі, нагадаємо, рашисти запустили по Україні 108 дронів різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, але не обійшлося без влучань.
1: Вінниця.
0: Зранку у Вінниці відбулася акція пам'яті, присвячена полеглому герою Олександру Вуглицькому з позивним «Карбон», який був молодшим сержантом 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Олександр загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині від множинних осколкових поранень, закривши собою побратима. Рівно за 2 місяці йому виповнилося б 29 років. Далі брат Олександра «Карбона» Максим.
2: Сьогодні дуже багато людей, до речі, зібралося. Зібралися і родичі, і куми, і діти цих всіх людей, і вчителі його, і друзі, і колеги, і побратими. Ну, дуже багато людей зібралося. Просто сторонні люди, які долучилися. Людей зібралося багато. Доволі, на щастя, непогано все пройшло. Ну, важко трохи сприймати цей день. Рік вже без нього – це не просто. Той рік дався, і далі теж легше не стане.
0: Захід організував Вінницький осередок громадської організації «Вшануй». Подія відбулася до перших роковин загибелі Олександра. У Вінниці відновили ділянку трамвайних колій на Соборної, яка була пошкоджена через аномально високу температуру. Аби зранку трамваї курсували без затримок, працівники колійного господарства Вінницької транспортної компанії працювали зночі. Фахівці виконали зварювальні роботи, відновили геометрію колії, перевірили стан стиків і надійність усіх з'єднань. Після завершення ремонту провели контрольний проїзд трамвая, аби переконатися, що колія відповідає усім вимогам безпеки. Лише після цього ділянку відкрили для експлуатації. І вже сьогодні зранку трамваї на Соборній працювали у звичному режимі без додаткових обмежень для пасажирів.
3: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті спекотно, температура повітря до 36-37 градусів, ясно та без опадів, вітер західний 1 метр за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. 101.8 FM.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях пані Ольга Воронкова, головна спеціалістка відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради. Пані Олю, ради вас бачити.
2: Взаємно, дякую.
1: Ми сьогодні будемо говорити про, ну, зовсім не про казки. Хоча я так запропонував таку тему, як «Тисяча і одне ОСББ у Вінниці». Одразу хочу сказати для тих, хто не має почуття гумору, що у Вінниці не тисяча і одне, і це зовсім не Шахерезада, і це зовсім не казки, але щось казкового все-таки в цьому є. В Вінниці, і зараз пані Оля скаже абсолютно чітко, в Вінниці дійсно кількість ОСББ вже перейшла межу однієї тисячі. Пані Олю, це правильно твердження чи ні?
2: Абсолютно точно, вірно ви сказали. У нас на сьогоднішній день вже є 1000 ОСББ у 1093 будинках. Тому що є такі ОСББ, до складу яких входить
1: декілька будинків. Так. Окей. Це наскільки, от щоб ми відчули, наскільки це важливо, наскільки це високе, серйозне досягнення? От як взагалі ставитися до цієї інформації, до цієї цифри?
2: Ну, взагалі ми ставимося дуже позитивно, тому що ми розуміємо, що вінничани нарешті... в них змінюється підхід до управління багатоквартирним будинком. Радянське мислення, що хтось прийде і щось зробить, змінюється на розуміння того, що ліфти, дах, стіни в будинку, підвали, сходові клітини, інженерні мережі – це все спільне майно, яке належить не місту, не державі, а саме співвласникам. І вони несуть за нього відповідальність.
1: По великому рахунку, це моє. Ну, моє в лапках.
2: Так,
1: це моє, це
2: спільна
1: наше, спільна, якщо ми, звісно, мешкаємо в одному цьому. Так, скільки років Вінницька територіальна громада йшла до цієї цифри? Я все-таки ще притягуюся до цієї цифри.
2: Ну, з 90-х років, коли був прийнятий закон про приватизацію, мешканці своїх квартир почали оформляти майнові права у власність оформлювати квартири. І з того часу, коли вже квартири перейшли у власність співвласникам, вони стали співвласниками спільного майна, і з того часу вже почали створюватися ОСББ. Потрошку спочатку.
1: Тобто 30 років, якщо ми скажемо 30 років, це ми не помилимося.
2: Десь 95-го року ось так почали.
1: Якраз 30
2: так,
1: років.
2: Так.
1: 30 років. Я дуже добре пам'ятаю, як тоді казали, наскільки це вигідно, або казали, ні, це не вигідно, система приватизації житла,
2: так.
1: Система неприватизації.
2: Приватизації земельних ділянок. Зацікавлені були в тому, щоб створити ОСББ і приватизувати земельну ділянку на початку, коли створювалося ОСББ.
1: Пані Олю, лише, от знову-таки, це правильна інформація чи ні, лише за перше півріччя цього року створено 14 нових ОСББ. Як ставитися, знову-таки, до цієї цифри? Це багато, це мало, це таке середня така швидкість створення. Як?
2: Уточню, 14 ОСББ в 17 багатоквартирних будинках.
1: 17 будинках.
2: Так.
1: Угу.
2: Це цифра досить гарний результат, враховуючи те, що ми живемо в умовах воєнного стану, і багато співвласників, частина воює, частина виїхали за кордон, тому що рішення про створення ОСББ приймають виключно власники квартири нежитлових приміщень.
1: Угу.
2: Тому це досить гарний результат, системна робота щодо створення ОСББ в нашому місті. Але все одно, дивлячись на те, що багато переваг зі створення ОСББ є і люди, яких ще, ось, як я казала на початку, радянське мислення, сидять, очікують, що хтось прийде за них, щось зробить.
1: Це можна назвати якоюсь певною зневірою?
2: Це, скоріше, не зневіра, а, можливо, не розуміння того, що будинок не може існувати без...
1: Певних робіт
2: в ньому, так. І якщо будинок уже якісь є критичні там частини, елементи в цьому будинку, їх потрібно...
1: От ми зараз до цього підійдемо якраз. Не стільки з критичних, а давайте розпочнемо, як то кажуть, вибачте вже за сленг, давайте розпочнемо з плюшок. Давайте з тих родзинок розпочнемо, які дійсно дає на сьогоднішній день створення ОСББ. Які би ви назвали найперші і найбільші, найсерйозніші, от все, що зі словом «най», переваги при створенні ОСББ?
2: Мабуть, на перше місце я би поставила нашу місцеву програму підтримки, безкоштовний капітальний ремонт при створенні ОСББ.
1: Ще, отут я чудово розумію, що інформація аудіально і візуально, вона сприймається абсолютно по-різному, і тому я ще раз хочу повторити. Це безкоштовне...
2: Так, безкоштовний капітальний ремонт будь-якого конструктивного елементу за вибором співвласників, які вони на загальних зборах вибрали.
1: Да. Що відноситься до конструктивних елементів?
2: Найпопулярніший вид капітального ремонту, який у нас ОСББ при створенні хочуть отримати, це, звичайно, дах.
1: Дах.
2: Тому що він дороговартісний, цей капітальний ремонт, і не під силу самостійно співвласникам власними силами зробити.
1: Окей, значить, туди входить дах, що ще?
2: Дах, ліфти.
1: Так.
2: Потім інженерні мережі, холодна вода, заміна труб холодної води, гарячої води, система опалення, каналізація, вимощення навколо будинку, заміна вікон дверей в місцях загального користування.
1: Це, ви сказали, це під час тільки створення. Ну от як тільки створили, то можна на це розраховувати.
2: Можна, так. Да.
1: Хто вже має ОСББ, якщо будинки вже мають ОСББ, і ОСББ не перший рік, вони вже не можуть на це розраховувати?
2: Вони вже можуть розраховувати на також міську програму співфінансування, яку називають 30/70.
1: 30/70 так і залишилося.
2: Можна розраховувати, і крім того, виключно будинки, в яких створено ОСББ, можуть розраховувати на державну програму Фонду енергоефективності «Енергодім».
1: Тут треба сказати нашим глядачам і слухачам, що є два, я дуже просто зараз скажу, є дві горизонталі або дві лінії, два джерела фінансування ОСББ, фінансування програм ОСББ. Є державні програми, де це вирішується, звісно, не у Вінниці, а це вирішується зовсім іншими людьми, зовсім іншими організаціями, і не в Вінниці, ще раз підкреслюю, а є програми територіальної громади, є міські програми. Тобто, от саме такі програми вирішуються у нас в Вінниці, це вирішує
2: департамент житлового
1: господарства. І так далі, і так далі. Сесія вирішує, є свій алгоритм дій. Тобто, я дуже хочу, щоб запам'ятали, що є два основних, можливо, ще якісь є.
2: Інструменти.
1: Так, два основних інструменти і два основних джерела фінансування. Тому що рано чи пізно все одно ми всі приходимо до питання, а звідки гроші і хто буде за це платити. От ми маємо розуміти, є державне і є територіальне, міське або гроші територіальної громади.
2: Так.
1: Звісно, що гроші територіальної громади більш швидше, точніше, тоньше можуть вирішувати на місцевому ринку ОСББ, можуть вирішувати ту чи іншу проблему. Ну, тому що ми тут живемо, ми краще розуміємо, що нам треба.
2: Так.
1: Чи, можливо, я зараз неправильно сказав?
2: Можливо, я вас трішки, ви все правильно говорите, можливо, я трішки вас доповню, що державна програма, да, там кошти грантові від держави, все, але місто також долучається до державної програми тим, що у нас передбачено надання кредитів на вигідних умовах для того, щоб здійснити по державній програмі заходи і тоді вже від держави отримати грантові кошти.
1: Знову-таки, кредити бере ОСББ?
2: ОСББ бере. У нас у Вінницький фонд муніципальних інвестицій є таке комунальне підприємство, в якому вигідніше брати кредити, ніж у банках, тому що там менший відсоток. Ось, тому місто таким чином якби долучається до державної програми «Енергодім» саме у наданні кредитних коштів для того, щоб здійснювати заходи. І коли вже ОСББ здійснило заходи, вони від держави отримують повернення коштів на роботи і на матеріали.
1: Окей, ідемо далі. У Вінниці, чи правильна інформація, що понад 50% багатоквартирних будинків уже перейшли в стан ОСББ? Ну, можливо, я не зовсім правильно сказав, перейшли в стан. Я маю на увазі, оформили ОСББ, тобто стали
2: юридичними
1: особами стали.
2: Абсолютно вірно.
1: Це правильно.
2: Ви сказали так, тому що загальна кількість житлового фонду 2153 будинка, а у 1093 будинках функціонує ОСББ. Це вже є більше, ніж 50%.
1: Угу, більше, ніж 50%.
2: Так, майже 51%.
1: Чудово. Кількість, от може когось, наприклад, хвилювати, що ще залишилося 50, ну, чуть-чуть менше, ну, нехай будуються ж, от, все одно, нехай залишається ще 50%, і у когось може виникнути питання, стоп, а якщо, наприклад, це буде 60, 70, 80% багатоквартирних будинків, перейде і створить собі ОСББ. Де ж тоді мерія буде брати гроші? Не вистачить.
2: Я думаю, що місто зацікавлене в тому, що все ж таки ОСББ створились. Уже не існує ЖЕКів, вони трансформувались в управляючі компанії, угу, надавачів послуг. ОСББ можуть бути партнерами управляючих компаній, обирати в них на вибір послуги, замовляти. І майбутнє не за протистоянням управляючих компаній ОСББ, а за їхньою якісною взаємодією.
1: Угу.
2: І місто зацікавлене підтримувати житловий фонд. І таким чином, наприклад, чим більше створиться ОСББ, тим саме ці будинки, вони отримують допомогу від міста в капітальному ремонті. Одночасно всім ремонти місто зробити однозначно не може.
1: Одномоментно ми не можемо це зробити, ми чудово
2: процес
1: розуміємо.
2: Процес створення ОСББ, він добровільний, на роки розрахований, щоб поступово створювалось і поступово місто таким чином допомагало, покращувало житловий фонд.
1: Пані Олю, тут, якщо вже перейти до житлового фонду, ми чудово розуміємо, що як і в будь-якому місті є старий житловий фонд, або будинки, які побудовані не те, що навіть в минулому столітті, в тисячолітті. Ну, да, правда, це смішно звучить, але тим не менше, це правда.
2: Є історичні пам'ятки.
1: Так, є історичні пам'ятки, які також ОСББ є. Створили.
2: Так.
1: От, я до чого? І в них живуть, продовжують жити люди, і дай Боже вам всім здоров'я і прожити 120 років, живуть люди, які вже вийшли на пенсію, які вже не мають, наприклад, такого достатку, як раніше. Ну, ціни, інфляція, ми це все чудово розуміємо. А в багатоквартирних будинках, які створили ОСББ, і в яких, я не хочу сказати, переважна більшість, а певна частина людей – це пенсіонери. Як їм зараз на цьому ринку послуг? Тим більше, якщо враховувати, класна програма 70 на 30, або 30 на 70, верніше. Це класна програма, чудово. 30 дають безпосередньо самі мешканці, а 70 покриває місто. Це чудово. Але чи не важко в такому випадку, де в будинку живе багато пенсіонерів, чи не важко навіть зібрати тих самих 30%?
2: Тут ми намагаємося пояснювати і головам правління, і вінничанам, тому що ось цих 30% – це не разовий збір коштів на завтра.
1: Угу.
2: Цих 30% можна збирати протягом якогось тривалого часу. От, наприклад, є розмір внесків, наприклад, 9 гривень з квадратного метра.
1: Угу.
2: Можна зі співвласниками визначити, що 20 копійок з цих 9 гривень щомісячно буде на рахунку окремому ОСББ, який назвуть вони ремонтний фонд.
1: Угу.
2: І ось на цей ремонтний фонд постійно будуть надходити. Да. І тоді, коли вже якась частина зібрана на цьому ремонтному фонді ОСББ, ОСББ може звертатися до департаменту житлового господарства щодо проведення по співфінансуванню.
1: У нас є.
2: Так.
1: У нас є, ми назбирали якусь певну критичну
2: Звичайно. Масу
1: для того, щоб подати заявку.
2: І для цього не потрібно ходити, збирати кошти, що нам завтра потрібно занести суму.
1: Угу.
2: Ні, вона накопичується. І коли вже на рахунку якісь є накопичення, тоді вже можна і звертатися. Тому це абсолютно невідчутно буде для пенсіонерів.
1: Угу.
2: Тому що вони кожного місяця сплачують на управління будинком суму, да? А з цієї суми от накопичується на окремому ремонтному фонді ОСББ. І тоді вже звертаються.
1: Пані,
2: і плюс безкоштовний капітальний ремонт також вигідно дуже для людей.
1: Я розумію, це дуже і дуже вигідно. А з іншого боку, добре, це вигідно ОСББ, а наскільки це вигідно місту? Тут же ж теж таке питання. Ну, не може бути, щоб абсолютно всім було вигідно. Ось як же ж місто тоді покриває ці затрати?
2: Ось я вам і пояснюю, що дуже вигідно, що відбувається перехід від радянської моделі мислення. Колись ці будинки належали там місту, да, державі, а відколи з 90-х років приватизували власники, стали квартир в житлових будинках, ці вже будинки не належать ні місту, ні державі, вони належать співвласникам. І в тому-то і справа, що люди повинні зрозуміти, що їхні будинки, їхнє спільне майно – це їхня відповідальність. Не міста, не держави, а саме співвласників будинку, їхня відповідальність. А місто вже долучається тим, що розробляє різноманітні от такі от програми підтримки.
1: Якщо говорити про відповідальність, про сам термін відповідальність, то умовно, якщо я щось вчасно для себе не зробив, і це не обов'язково стосується, наприклад, будинку, якщо я вчасно не пішов до стоматолога, в мене проблеми з зубами. Якщо з зубом, якщо я вчасно не пішов, не зробив чек-ап, знову-таки в мене якісь... Я сам за це відповідаю. В даному випадку, якщо вчасно мешканці ОСББ не звернули увагу, не зробили зібрання, не акцентували на якомусь моменті увагу, то що практично? Потім вони...
2: Переростає в більші витрати.
1: От, тому... тобто це гроші, це кишеня, це гаманець.
2: Так, да, потрібно постійно в будинку моніторити да, стан інженерних мереж, угу, і комунікації, усіх конструктивних елементів. І вчасно кожного року планувати якісь роботи, виконання. Наприклад, навіть якщо ліфт взяти. Угу. Одразу весь механізм дороговартісно замінити.
1: Це дорого.
2: Але частинами, от спілкуючись з фахівцями, можна ж кожного року потрішки замінювати якісь елементи.
1: Якщо так, дозволяє, знову якщо, таки, да, якщо дозволяє, якщо от цей приклад з ліфтом ви сказали, якщо дозволяє дійсно частково або початково, наприклад, щось там вирішувати, це...
2: Щоб потім капітально дорого буде. Або також труби да, замінювати. Можна ж спочатку тільки холодну воду поміняти, да, або каналізацію на наступний рік, або через два роки...
1: Тут головне не приплутати. Так, тут головне не переплутати. Які найпоширеніші помилки допускають новостворені ОСББ?
2: Найпоширеніші помилки, на мою думку, так як ми спостерігаємо, це відсутність звітування. Ті ОСББ, які щомісячно вивішують на дошках оголошень звіти, скільки коштів надійшло на рахунок, на які потреби були витрачені, скільки боржників, в які квартири є боржниками, да? Не прізвища, а от саме квартири. Тоді співвласники, вони розуміють, можливо, там і звертаються до тих власників квартир, які заборгували. Вони бачать, розуміють, на що кожного місяця витрачаються кошти. Тоді є довіра між співвласниками і головою правління. Ну, а якщо не звітувати, то, відповідно, і недовіра з'являється у мешканців, да, і якісь конфлікти виникають на цьому. Ну, також, що ще можна сказати?
1: Тобто там, де не прозоро, там, де немає чіткої картини, там, де, як ви сказали, немає звітності.
2: Там може закінчитись і переобранням голови правління, тому що немає довіри у співвласників, і це закінчується зачасту тим, що обирають нового, голову правління не довіряють. Ось це така найпоширеніша, на нашу думку, помилка, яка відбувається в ОСББ. Ну і також помилка в тому, що не моніторять стан взагалі в будинку, що потрібно ремонтувати косметично, да?
1: Я тут дуже коротко хочу запитати, ми маємо вже виходити з ефіру. Пані Олю, якщо, наприклад, я не професіонал, я не будівельник, я не розумію, я не знаю, чи можу, наприклад, я зараз моделюю ситуацію, чи можу, наприклад, я звернутися до вас, чи можу я звернутися в мерію, чи можу я звернутися до спеціалістів і сказати, будь ласка, мені необхідно зробити моніторинг, як мінімум два рази на рік, тому що це сезонність і так далі, і так далі. Є така практика?
2: Звичайно, можна звертатися, фахівців навіть є в управляючих компаніях спеціалісти, які можуть подивитися, чи систему опалення, чи хто там обслуговує. Ну, взагалі-то ОСББ, вони мають заключати договір на обслуговування, наприклад, системи опалення в будинку. І там вже фахівець, він має дивитися і попереджати голову управління.
1: Тобто ніхто ОСББ просто так не кине на призволяще?
2: Звичайно.
1: І хоче, як хочете, так випливайте, так собі дивіться, так собі будуйте.
2: Так, можна телефонувати до нас у відділ. Ми вже тоді проконсультуємо, направимо з будь-якого питання, куди звертатися. Так? Бо ми такий місточок між владою.
1: Ви комунікаційниця, да, так, все
2: ОСББ. Правильно. Ми підкажемо, куди з того чи іншого питання звертатися, як діяти. Ось тому, і тим більше, що ми в цьому році вже організовуємо навчання для голів управління ОСББ.
1: Де... А от це буде окремий ефір про навчання, де, так, кого, як і чому.
2: Добре.
1: Обов'язково поговоримо. Пані Ольга Воронкова, головна спеціалістка відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради, була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін», за що я вам і дуже-дуже дякую. Я не знаю, наскільки у нас вийшло 1001 ОСББ, але я думаю, що, по-моєму, вся абсолютна інформація, яку пані Оля сказала, сказала доступно, прозоро, зрозуміло. Якщо виникають іще якісь певні питання, будь ласка, телефонуйте, ви отримаєте відповідь. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу, а далі продовжимо наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
3: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко, і добре вам відома Надія Мельник, директорка комунального підприємства «Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат». Надійко, дуже-дуже радий тебе бачити.
2: Вітаю.
1: Сьогодні будемо говорити про, з одного боку, будемо говорити про роботу. І дійсно, в будь-якому випадку, кожного дня, весь цілий рік в тебе робота в молодіжному центрі «Квадрат» обласному – це все-таки робота. Хтось інший, хто безпосередньо так не зав'язаний з нею, думає, там є робота, потім там є відпочинок, потім є табори, а потім є ще якісь інші проекти і так далі, і так далі. Так от, про інші проекти, про табори, про відпочинок, що для тебе є роботою, от сьогодні і будемо говорити. Умовно можемо назвати такий романтичний, і такий назва у нас сьогоднішнього ефіру «На хвилях літа». А отут нехай думають, на хвилях спекотного літа, на хвилях сонячного літа, на хвилях якого літа, я не знаю, але тим не менше, це я не придумав, тому що саме так табір називається «На хвилях літа». Декілька слів про нього.
2: Ну, «На хвилях літа» – це вже друга назва. В минулому році була дещо інша назва, теж про літо, але насправді я не пам'ятаю.
1: А що, не сподобалося?
2: А ну, знаєте,
1: чи ви вирішили кожного року міняти?
2: Це табір, який безпосередньо проводила Лука Малешківська територіальна громада у себе в територіальній громаді. І до цього табору були залучені діти військовослужбовців, зниклих безвісти і малозабезпечених, і, відповідно, діти з інвалідністю. Тобто вразливі категорії населення, дітей мали можливість відпочити в таборі, який тривав 4 дні на базі відпочинку, яку не будемо робити рекламу, я так розумію, да? На базі відпочинку, де... Власники, відповідно, надали на безкоштовній основі користування 4 дні для дітей з територіальної громади.
1: Але, знову-таки, от, не роблячи нікому зараз безпосередньо тут в нашому ефірі реклами, ви можете зайти на сторінку «Квадрату», і там абсолютно все дуже деталізовано, розписано, плюс є фотографії, не, не пам'ятаю, чи там є відео, це я не пам'ятаю. А от фото там точно є, і є адреса, локація, і абсолютно це все. Як вдалося домовитися, чия це була ініціатива, чи це була корпоративна робота, чи це хто, от, моменти організованості?
2: Ну, хочу сказати, що це такі табори тривають уже 2 роки, і окрім Лука Малешківської територіальної громади, ми сюди можемо віднести ще Турбівську територіальну громаду, яка запросила нас, молодіжний центр «Квадрат», в минулому році вперше доєднатися до такого літнього табору. І цього року, знову ж таки, Турбів, табір їхній називався «Плекаймо майбутнє», і Лука Малешківська табір свій назвала «На хвилях літа», відповідно. Наша команда була 2 тижні залучена до, відповідно, реалізації цих проєктів в територіальних громадах, і як в Турбові, так і в Луці Малешківській. До цього було долучено, починаючи від бізнесу місцевого, бо це були, знову ж таки, бази відпочинку, де діти могли відпочивати і отримувати задоволення, тому що це був початок канікул, і я вважаю, що це дуже вдалий початок канікул для дітей з територіальних громад. Ось. Ну, отак десь.
1: Ось так якось. Скажи мені, знову-таки, я звертаюся до оцієї багатошаровості. Це і організація безпосередньо на місцях, як ти вже сказала, бізнесу. Це обов'язково і представники влади. Це обов'язково і представники, які відповідали за безпеку. Отак скажемо.
2: Звичайно,
1: так?
2: Звичайно.
1: І коли ми зараз, тим більше, ми зараз говоримо про відпочинок, певний невеличкий відпочинок для дітей, обов'язково є складова безпеки. Тут
2: також вона
1: є.
2: От,
1: а тим більше батькам завжди цікаво. Дві речі цікаво. Де і скільки дитина буде їсти, і як вона буде спати і в безпеці?
2: Ну не без цього. Це зрозуміло. Що в одному таборі, що в іншому безпека була, це на першому рівні, тому що відпочинок був біля води із водою. Відповідно, була залучена поліція, була залучена медсестра, яка була з ними постійно сиділа. І саме відпочинок біля води був організований викладачами фізичного виховання. Тобто, коли діти були в басейнах, з ними був нагляд, з ними був нагляд викладачів, які контролювали кожен процес, який відбувався у воді.
1: Вік вік дітей, яким були запропоновані, які були залучені до цього відпочинку?
2: Це було з 1 по 11 клас, але вони були роз'єднані в інші дні для того, щоб вони могли більш-менш комунікувати. Ми ж не можемо взяти там 1 клас і 9, тому що різновікова категорія, а відпочинок в таборі це було і квести, і завдання, і малювання. Тому треба було дітей розділяти по віку, по класах. Вони були розділені що в іншому, що в одному місті, що в іншому. Тому
1: хто безпосередньо взяв участь і взяв на себе роль наставників, вихователів? Як ви їх називаєте, до речі? Тренери.
2: Більше тренери, тому що на кожній локації була залучена людина як тренер.
1: Хто?
2: Так, це були заклади культури. Які
1: місцеві, вінницькі,
2: місцеві. І в Турбові, і в Луці це були заклади культури, і також викладачі зі шкіл, і кожного класу, який був долучений, була класний керівник, тому весь викладацький склад, як то кажуть, теж був присутній.
1: Якщо знаєш, якщо пам'ятаєш, це статистика спеціально для любителів статистики, скільки дітей за цей період, а я маю на увазі тільки період таборів табору на хвилях літа, скільки оздоровилося, скільки там було, скільки взяло участь?
2: Якщо брати
1: приблизно,
2: так,
1: хоча б.
2: Приблизно, да, 620 турбів і 500 з копійками лука.
1: Більше тисячі?
2: Да.
1: 1100 дітей, це ой-ой-ой.
2: Ну, бачите.
1: Ну, це багато.
2: Це багато, але шкода, що це пільгові категорії. Якби ж це можна було назвати іншою цифрою, це було б приємніше.
1: Ну, це все одно немало в наш час.
2: Немало, але забезпечили, відповідно, забезпечений табір був, от ви говорили про харчування, так? Я хочу сказати, що цього року мені не вдалося бути безпосередньо присутньою, але в минулому році, знаєте, ці такі спогади зі школи, тому що харчування дітей забезпечували шкільні їдальні, які привозили або безпосередньо готували уже на місці. Mm-hmm. Так. І це шкільна їжа, яка нагадує тобі дитинство. Насправді це
1: чекаю,
2: дуже
1: чому,
2: було класно.
1: Чому ти так зараз посміхаєшся? Я от не можу
2: захотіла
1: зрозуміти.
2: Захотіла в школу.
1: Тому що зараз обідня пора? Чи, чому? Що таке?
2: Ну, можливо, так. Да.
1: Що, да. Їсти хочеш?
2: Прийшла до вас, не встигла поїсти.
1: Не встигла поїсти.
2: Жартую.
1: Ні, ну тим не менше, це дуже, а особливо під час такої спеки, це ж харчування, це дуже серйозно, тому що це здоров'я дітей, само собою, в першу чергу.
2: Лука Малешківська готувала безпосередньо вже на базі відпочинку, вони готували все там, а от на хвилях літа, а Плекаймо майбутнє вони готували в найближчій школі і привозили.
1: Я запитую, чому? Тому що ви ж не будете зупинятися на цих двох таборах і двох заїздах, чи як це зараз правильно сказати. Ви ж все одно працюєте в цьому плані. І я сподіваюся, навіть я переконаний, що ще до кінця літа, і в липні, і в серпні вам вдасться зорганізувати. Чи, може...
2: Ні, ми плануємо, так. Ми плануємо також доєднатися ще в інші територіальні громади, так як Лука і Турбів запрошують нас уже 2 роки поспіль, і вони своїм прикладом дають іншим територіальним громадам, що все можливо. Це не потребує таких значних фінансових витрат, тому що до цього доєднуються абсолютно усі. Просто потрібно вміти працювати з місцевим бізнесом, який долучається до цього, з громадськими організаціями, які теж можуть щось надати, з військовими частинами, тому що вони теж були присутні і в них були свої локації. Червоний Хрест, Молодіжний центр «Квадрат». Тобто це все організації, які працюють вже в себе вони працюють на цій тематиці, а це просто виїзний табір, де ми приходимо, виставляємо свою локацію і працюємо з дітьми і з молоддю в територіальних громадах. І вони вже розуміють, хто чим займається, куди можна прийти, приїхавши у Вінницю, наприклад, чи прийти в Червоний Хрест, чи в Посмішка ЮА на майстер-клас, чи молодіжний центр. Тобто ми свого роду також робимо якусь рекламу своїх послуг, які ми можемо надавати на безкоштовній основі.
1: Скажи, будь ласка, от ти кажеш, що ми готові працювати з іншими територіальними громадами по Вінницькій області. Скажи мені, будь ласка, яким критеріям має відповідати та чи інша локація, та чи інша організація для того, щоб звернутися до вас. Це ж не просто так. Зателефонувати тобі і сказати: Надійко, добрий день, в мене є там якийсь чи табір, чи майданчик, чи ще щось. Ну, це ж не просто так, правда?
2: Ну, відповідно, так. Це не просто так, тому що ми рахуємо так, якщо ми працюємо на безкоштовній основі, значить це теж має відбуватись на безкоштовній основі. Так як в основу таборів було вкладено забезпечення хоч мінімальним літнім відпочинком для дітей з малозабезпечених сімей або інших вразливих категорій населення, то ми хочемо просто допомагати. Якщо ваш проект стосується виключно на безкоштовній основі, ми залюбки приєднаємося.
1: Але все одно, це треба подати вам, чи є якась певна форма?
2: Немає.
1: Немає.
2: Ні, немає. Просто,
1: телефонувати. Можна до вас зателефонувати або скинути вам на пошту і написати: у нас є. І перерахувати.
2: Чи можете ви долучитися, да, ми хочемо зробити там щось отаке або ось таке.
1: Чи є, наприклад, кількість дітей, мінімальна кількість дітей? Наприклад, мінімальна кількість дітей, я все про пропозиції. Наприклад, умовно, я написав тобі і сказав, в мене там в Вінницькій області, я можу, наприклад, взяти, прийняти на тиждень 100 дітей. Цікаво тобі буде, не цікаво, цікаво. Я маю на увазі центру «Квадрат». Чи не
2: ні,
1: цікаво?
2: Звичайно, цікаво, тому що ми ведемо статистику теж своєї діяльності. Ми записуємо буквально кожну дитину, навіть якщо в нас немає її там особистих даних, але ми вписуємо в роботу відділів, які займалися, наприклад, таборуванням. І ми вписали це в свою діяльність, і ми знаємо, що ми залучили там 1000+ дітей за оці 2 тижні.
1: Я тепер інший момент і зовсім інша сторона. Діти відпочивають, це чудово, але відпочинок, просто щоб у наших глядачів і слухачів не створювало таке враження, що, як то кажуть дорослі, нічого не роблять. Зависають в телефонах абсолютно, ну і так далі, і так далі. То вони і зависати в телефонах.
2: У них не було часу.
1: От.
2: У них не було на це часу абсолютно.
1: Скажи мені, будь ласка, ти вже назвала, що там були і перша допомога, парамедики, там була перша допомога, там були силовики, там взагалі про наповнення дня. От чим, крім їжі і сну, само собою. Да, до речі, ви заставляли після обіду спати?
2: А ні, теж не було часу.
1: Так, ти що, ну це просто, я не знаю, це якісь ідеальні умови. Чим був наповнений день, скажи, будь ласка?
2: Ну, для початку з'їжджаються автобуси зі шкіл, які по своєму рядочку звозять дітей. Вони звезли дітей, їх зустрічають відповідно влада територіальної громади, це голови територіальних громад, які були кожного дня і кожного дня вітали дітей для того, щоб не було так, що в перший день прийшли і типу все. Кожен день бачили. Так, кожен день їх бачили, кожен день вітали дітей. Ось, і були спонсори, які були відповідно долучені до організації табору, надавали там ту чи іншу допомогу. Це були там місцеві виробники там м'ясомолочної продукції або хтось інших, з ким домовилися керівники територіальних громад. Ось. Зустрічали. Викладачі з фізичного виховання проводили зарядку і потім давали кожному, розділяли дітей на групи і давали кожному керівнику групи маршрутні листи, які вели там по локації, де розташований сам табір. Вони приймали участь в майстер-класах, вони танцювали, вони співали, вони плавали в басейні, вони дивилися фільми, вони складали, конструювали. Я думаю, що просто настільки день був насичений, наповнений всім, що діти просто не мали часу сидіти в телефонах. Тому я не думаю, що хтось нудьгував в цей час.
1: Окей, прозвучало декілька разів «діти, діти, діти», і, в принципі, ми зараз з тобою говорили тільки все, крім самих дітей. Ті, хто зараз подивилися або дивляться наш ефір і думають, виникає таке питання, я б теж хотіла, щоб моя дитина стала учасником такого відпочинку. Як можна долучитися до відпочинку? Зателефонувавши, прийшовши в квадрат, знайшовши і підстерігши тебе десь. Ну, от яким чином, Надя?
2: Ну, я думаю, що літня програма, якщо вже ми беремо молодіжного центру «Квадрат», вона завжди є наповнена, і ми стараємося працювати над тим, щоб забезпечити усю ну, не всю, не буду лукавити, що ми можемо забезпечити всю молодь необхідними заходами, які ми проводимо, але ми насправді дуже стараємося, і наші заходи доволі різноманітні. Від того, що ми робимо в самому молодіжному центрі, і до того, що ми починаємо кудись виїжджати, кудись їхати і щось з кимось працювати. Насправді, зараз мені, от як керівниці молодіжного центру, хочеться вийти трошки на інший рівень, тобто взяти віддалені громади. Угу. Тому що найближчі, ми вже знаємо і дітей, і діти вже почали їздити в квадрат, якщо ми вже про це говоримо, якісь інші проекти у нас вже реалізовувати. У нас, до прикладу, був ще музичний проект з Луки Мелешківської, і молодь у мене була з Луки, яка вже закінчує школу, і я розумію, що це наша цільова аудиторія, що вони будуть до нас ходити і будуть пропонувати вже свої заходи безпосередньо у нас, на нашій базі. Угу. Ось, тому ми щасливі від того, що в нас є великі можливості і що нас запрошують. І це говорить про те, що ми робимо все правильно.
1: У вас є великі можливості. Ми чудово розуміємо, що такі можливості надає команда.
2: Так.
1: Декілька слів про команду. Дуже скромно сьогодні себе ведеш, дуже скромно. Будь ласка, декілька слів про команду і похвали себе.
2: Я хочу сказати, що, знаєте, молодіжний центр «Квадрат» – це одне з тих місць, де в молоді має бути перша робота. І хочу сказати, що на сьогодні у мене працює двоє людей 17-річного віку. Mm-hmm. Це зумери. Якщо ви знаєте, да, це діти, які трошки інші.
1: Я тебе дуже прошу, да, не дивлячись на те, що в мене сива борода, не треба знати.
2: Але мені з ними комфортно, не дивлячись на те, що це 17 років і трішки більше.

0: і відвідувачі назвали його Кваді. Тобто це були варіанти відповідей, ми його сфотографували і робили опитування, як би нам назвати нашого щурика. Ось, тому ми назвали його Кваді, прив'язалися до квадрату. Ось, і тепер це наша тваринка, яка проживає в молодіжному центрі і захоплює нових відвідувачів, тому що ніхто не міг би подумати, що от в нашому молодіжному центрі може бути ще хтось, окрім команди, яка працює наповну. У нас ще є отака тваринка. Ми його назвали начальником відділу гарного настрою та ментального здоров'я. Ось так, в нього така посада є. І...
1: Можна я його не буду запрошувати на ефір? Можна?
0: Добре. Наступного разу я з ним можна вдвох прийти?
1: Ти з ним вдвох прийдеш. Чудово. У нас тут є кіт Вася.
0: О,
1: тому треба дуже-дуже акуратно. Якщо ви вже, я продовжую твою думку, наскільки я пам'ятаю, в квадраті немає, як раніше казали, зелений куточок, живий куточок. У вас же ж там навіть рибок, по-моєму, нема.
0: Немає, ну через те, що ми підвальне приміщення, якби умовно, у нас навіть не проживаються рослинки. Тому це дуже складно щось таке завести, щоб воно в нас прижило.
1: Розумієш, зараз ми дуже сильно ризикуємо. Тому що якщо хтось, не хтось, а ті професіонали, які можуть вирощувати що завгодно, де завгодно, і вони можуть просто сказати: Надійко, ми їдемо, якщо в тебе це не росте, ми їдемо до тебе. Вибач, я зараз використав старий сленг, але тим не менше, чи готові ви до таких нових пропозицій?
0: Ну, звичайно, ми готові, і ми такі пропозиції отримуємо доволі часто. І хочу сказати, що якщо в чата GPT запитати номер телефону молодіжного центру, то він вибиває наш номер, який є адміністративний, і мій інший. Тому завжди до нас можна дозвонитись.
1: Да, чат GPT ви собі вже завели. Дякую тобі. Надія Мельник, директорка комунального підприємства Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат». Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін», і ми говорили про невеличку зміну, невеличкий табір, який 4-5 днів був.
0: В одному, в одній територіальній громаді 4, в іншому 5.
1: 4-5 днів був на хвилях літа. Мав таку прекрасну, романтичну, як на мене, назву. І, як то кажуть, to be continuous, тобто далі буде обов'язково, на цьому квадрат ніколи не зупиняється і не зупиняється Надія Мельник. Дякую тобі, шановні наші глядачі і слухачі, дякую вам, що були разом з нами. Залишайтеся, зараз буде трішечки приємної музики, буквально декілька хвилин, і верифіковані новини на радіо «Місто над Богом».
2: «Час змін» з Олегом Сенком. Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У лікарнях Вінниці проводять арт-терапевтичні заняття як частину ранньої реабілітації пацієнтів. У приватному секторі нашого міста триває плановий покіз трави. Вінничан запрошують на ретро-захід. Вінниця – вінтажна, смаки традиції. Про це і не тільки далі. У лікарнях Вінниці проводять арт-терапевтичні заняття як частину ранньої реабілітації пацієнтів. У відділеннях ранньої реабілітації, які працюють у вінницьких лікарнях у співпраці з французькою організацією МЕХАТ, пацієнтами з бойовими травмами допомагають не лише відновлювати фізичне здоров'я, а й підтримувати їхній ментальний стан. Одним із важливих напрямів цієї роботи є регулярні арт-терапевтичні заняття. Під час творчих зустрічей учасники малюють, створюють аплікації та оригамі, спілкуються і підтримують одне одного. Такі заняття допомагають зменшити емоційне напруження, соціалізуватися та легше адаптуватися до нових життєвих обставин. Окрім пацієнтів, тренінги зі стрес-менеджменту та психологічного розвантаження проводять і для медичних працівників. У приватному секторі Вінниці триває плановий покіз трави. Як повідомляють в Асоціації органів самоорганізації населення міста Вінниці, загалом підрядник має очистити від трави 62 локації. Загального користування площею понад 87 тисяч квадратних метрів. Здійснити покіз передбачено на територіях 17 квартальних комітетів. Покіз трави у громадських місцях триватиме до 15 липня. Водночас в Асоціації нагадують містянам про правила благоустрою, згідно з якими власники приватних будинків мають самостійно обкошувати територію в радіусі 5 метрів від свого паркану. Якщо висота трави перевищує 10 сантиметрів, її потрібно скосити, адже від цього залежить загальний комфорт як окремого мікрорайону, так і міста в цілому.
1: Міські анонси.
2: 4 липня Центральний міський парк імені Леонтовича перетвориться на справжній ретро-простір, де гармонійно поєднаються історія, архітектура, мода, технології та подільські смаки. На вінничан та гостей міста чекає Вінниця вінтажна, смаки традиції. У програмі заходу – виставка ретро-автівок та унікальної техніки. Також арт-драйв із розпису машин наживо. Дегустація подільської кухні, виступ вінницького гурту «Пан Карпо» та учасників проєкту «Рок-машина». Також презентація ароматних новинок лінійки «Вінницька душа», лекція «Чим пахне Україна», тематична екскурсія, Вінниця в стилі модерн, ярмарок майстрів та яскраві фотолокації, які вразять естетичні погляди. Захід проходитиме у ретро-гаражі Центрального міського парку імені Леонтовича. Вхід на подію вільний.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 36-37 градусів вище нуля. Вітер західний 1 метр за секунду, опадів не передбачається. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Радіо «Місто над Бугом».
0: Твоя хвиля позитиву.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

guess that's probably part of the problem.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. Випуску про таке. Через спеку в Угорщині бюджетників перевели на дистанційну роботу. Росія завдала ракетного удару по підприємствам у Дніпрі. Студенці з Вінниці вручили їм державну нагороду. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Через спеку в Угорщині бюджетників перевели на дистанційну роботу. Про це повідомив угорський прем'єр-міністр Петер Мадір. Він закликав власників та розпорядників приміщень з кондиціонерами відчиняти двері для людей, які шукають порятунку від спеки. За прогнозами синоптиків, понеділок і вівторок можуть стати в Угорщині найспекотнішими за історію спостережень. Денна температура повітря становитиме 41 градус за Цельсієм. Казахстан розпочав військові навчання. Міноборони Казахстану повідомили у телеграмі, що вони триватимуть до 2 липня. Зазначається, що це планові заходи, спрямовані на вдосконалення практичних навичок особового складу. Відпрацювання проводять переважно на територіях військових частин і навчальних полігонах, у зв'язку з чим можливе пересування техніки. У цей час на окремих ділянках доріг можливі тимчасові обмеження дорожнього руху.
2: Україна.
1: Росія завдала ракетного удару по підприємству у Дніпрі. Відомо про 5 загиблих, 29 людей поранені. На місці влучання працюють рятувальники і медики. У Львові щогодини вулиці міста поливатимуть водою. Про це повідомив заступник Львівського міського голови Андрій Москаленко. Крім комунальної техніки для охолодження вулиць, у спеку також буде задіяно приватну. Мешканців закликали без нагальної потреби не виходити з домівок у найспекотніші години доби, обов'язково мати з собою воду, користуватися питними фонтанами, а також подбати про безпритульних тварин, залишати біля будинків, магазинів чи офісів мисочки з чистою водою, для того, аби вони могли втамувати спрагу. Також на площі Ринок у центрі Львова комунальники встановили 2 розпилювачі води перед ратушею та позаду неї, щоб мешканці міста і туристи змогли освіжитися у спеку. Вони працюють з 10 до 20 години.
2: Вінниця.
1: Студенці Вінницького медичного коледжу Каріні Олейник вручили медаль за врятоване життя. Під час дронової атаки по місту 24 березня дівчина була неподалік від місця влучань. Не розгубилась і надала першу допомогу пораненим. Допомогла постраждалій жінці розшукати її сина. Державну нагороду вінничанці вручив президент України під час урочистостей, які відбулися на День Конституції України у Києві. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Хай нам, брати, пощастить!
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

0: місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
2: Соціальна реклама.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.

Важить, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха. Чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Знахідка показала, що мешканці суші розвивалися зовсім не так, як вважалося. У ДНК неандертальців виявилося щось несподіване. Нове дослідження фізиків стверджує, що вода є прихованою сумішю двох різних рідин. Далі про це і не тільки докладніше. Палеонтологи знайшли неподалік Чикаго унікальні рештки найдавніших чотирихногих істот, які щойно вилупилися з яєць. Ці давні хижаки жили понад 300 мільйонів років тому і зовні нагадують суміш крокодила та вугра. Дивно, але вчені не виявили у малюків жодних ознак зябер, як у сучасних пуголовків. Це означає, що перші мешканці суші розвивалися напряму, від маленької копії одразу до дорослої особини. Такий спосіб розвитку робить їх ближчими до людей, ніж до жаб та інших амфібій. Нове відкриття повністю змінює старі уявлення про те, як саме життя переходило з води на сушу. Вчені спростували популярну теорію про те, чому вимерли неандертальці. Новий аналіз ДНК показав, що генетична деградація через близькоспоріднене схрещування, ймовірно, не була причиною їхнього зникнення. Дослідники вивчили залишки 27 неандертальців, які жили в Європі близько 50 тисяч років тому. Виявилося, що рівень інбридингу серед них був низьким, а самі вони мали цілком здорове генетичне різноманіття. Давні люди жили окремими групами на великій території, але активно спілкувалися та схрещувалися між собою. Тож причиною їхнього зникнення 40 тисяч років тому стали, скоріш за все, глобальні екологічні чи демографічні зміни. Фізики знайшли докази давньої гіпотези про те, що вода складається з двох різних рідин. Понад 30 років вчені припускали, що на молекулярному рівні вода буває більш щільною та менш щільною. Тепер за допомогою штучного інтелекту дослідники змогли змоделювати рух сотень тисяч молекул. Ситуація показала, що ці дві форми води постійно перетворюються одна в одну за температур близьких до 0 градусів. Саме це можна пояснити дивну поведінку води. Наприклад, чому вона розширюється під час замерзання і лід не тоне. Попереду на вчених чекають складні реальні експерименти, які мають остаточно підтвердити це сенсаційне відкриття. Вчені з'ясували, що кашалоти в Середземному морі розмовляють різними діалектами. Дослідники майже 20 років записували звуки тварин і проаналізували тисячі їхніх особливих клацань. Виявилося, що кити на заході моря спілкуються повільно, а на сході вимовляють ті самі фрази набагато швидше. Це дуже схоже на людські акценти, коли жителі різних регіонів розтягують або навпаки прискорюють слова. Цікаво, що східні кашалоти знають обидва варіанти мови і час від часу перемикаються на західний стиль. На думку біологів, така зміна ритму свідчить про народження унікальної підводної культури. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України» і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, сьогодні понеділок, 29 червня 2026 року і наш студійний термометр показує плюс 36 градусів, ой-ой-ой. І температура буде така триматися практично аж до... Ого, аж до 9 години вечора, аж потім почне поступово опускатися до 30 градусів. Ой-ой-ой, сьогодні щось справді буде шкварчати. Хоча обіцяли, що сьогодні буде погода похмуро, і десь навіть начебто затягнуться небо хмарами, але, власне кажучи, воно не сильно рятує на фоні такої духоти. Не знаю, як вам, але справді дуже жарко, і тут трішечки рятують кондиціонера, в кого їх немає, це хіба що зволожена якась наволочка, яка може висіти. Друзі, треба протриматися нам хоча б до п'ятниці. В п'ятниці вже обіцяють якраз з липня місяця поступове пониження температури, і ми тоді зможемо більш комфортніше себе почувати. Тому тримайтеся, тримаємо за вас кулачки і знайте, що спека, яка б вона не була, вона з часом проходить. А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, як би там не було жарко, але наші комунальні підрозділи, точніше комунальні підрозділи Вінниці, працюють реально посиленим складом. Через рекордну спеку до заходів навіть долучилися і надзвичайники. Зокрема, надприродна висока така температура спричинила деформацію однієї з трамвайних курейок. Завдяки злагодженості дій транспортників наслідки пошкоджено усунуто просто в неймовірно стислі терміни, що міщани, напевно, навіть і не відчули. А як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, через критичне навантаження на енергосистему мешканцям просять обмежити використання потужних енергоприладів, особливо кондиціонерів і особливо, друзі, в пікові години, щоб уникнути в майбутньому введення погодинних відключень світла. Водночас закликаємо вінничан не випробовувати екстремальною погодою власне здоров'я, без нагальної потреби не виходити з дому, попіклутись про себе та про своїх рідних, наголошується в цілодобовій варті. Своєю чергою бригади комунальних підприємців Вінниця облканал лагодитимуть водогони за адресами Коцюбинського, Стельмаха та перехрестя Нагірне Кричевського. Водопостачання відновлять одразу по завершенню робіт. Також Вінниця міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі води за адресами Андрія Первозваного, Келицька та Степана Бандера. Причина – ремонтні роботи. Також через зупинку котельні на плановий ремонт до 13 липня призупинено гаряче водопостачання за великою кількістю переліку вулиць, які можна побачити на сайті Вінницької міської ради. В будь-якому разі, друзі, якщо ви якісь послуги недоотримуєте, щоб ви себе спокійніше почували, телефонуйте до цілодобової варти за номерами 1560 або за міським номером 0432 65 1560. І, як то кажуть, знаєте, що у вас трапилось. Ну, а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці через аварійний ремонт тепломережі поблизу площі Тараса Шевченка тимчасово змінять організацію меморіальної зони. На кілька днів тут перекриють ділянку та проведуть аварійно відновлювані роботи. Ремонт триватиме з 29 червня по 3 липня. Як повідомили на у комунальному підприємстві «Вінницькмістеплоенерго», саме на вулиці Соборній, 17, ліквідовують прорив трубопроводу, який проходить уздовж площі. Роботи необхідні для відновлення та стабільної роботи системи теплопостачання перед опалювальним сезоном. Під час ремонту елементи меморіальної зони тимчасово демонтують і передадуть на зберігання до Вінницького обласного краєзнавчого музею. Після завершення робіт їх повернуть на місце. Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних саме з проведенням робіт. Тому, друзі, не панікуйте, коли будете бачити, що біля нашого краєзнавчого музею відбуваються якісь ремонтні роботи і частина пам'ятної зони буде нібито кудись пропала. Все на місці. А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Віримо. Можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101,8 FM. Все буде Україна.
3: Що ж, друзі, а благодійний 11-й фестиваль польової кухні імені Тараса Сеча на підтримку боронців в Вінниці відбувся. Дим від багаття, аромат польової каші та жива музика створила особливу атмосферу фестивалю польової кухні імені Тараса Сеча, який організували у Вінниці напередодні Дня Конституції України. Захід був покликаний вшанувати пам'ять загиблих героїв та героїнь російсько-української війни, об'єднати громади навколо національних традицій та підтримати українських військовиків, зокрема через збір коштів на придбання «Стерлінг» для воїнів 120-ї окремої територіальної бригади територіальної оборони, де служать вінничани. Організатором заходу виступив заклад культури «Міський палац мистецтв» за підтримки Вінницької міської ради та департаменту культури. За інформацією Вінницької міської ради, для відвідувачів та відвідувачок підготували тоді були насичену програму, зокрема виступи місцевих артистів, тематичні фотолокації, демонстрація автомобільної техніки, роботу рятувальників, а також майстер-класи із домедичної допомоги, а для малечі – боді-арт на різні цікавинки від закладів культури. Як зазначив директор закладу культури «Міський палац мистецтв» Євген Майданик, за кошти, які були зібрані в ході на заході Міжнародним об'єднаним фондом допомоги, було придбано два комплекти «Стерлінг» та зарядні станції, а сам фестиваль уже став важливою традицією для всієї громади. Культурні ініціативи такого формату посилюють підтримку військових і водночас об'єднують громаду. Тому, друзі, вони є важливою складовою для нашої спільної допомоги армії. Тому, якщо ви будете десь чути, обов'язково долучайтеся до них. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а вінницькі ветерани здобули низку нагород на всеукраїнських змаганнях та чемпіонаті України. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, минулі вихідні стали насиченими на спортивні події для ветеранської спільноти Вінницької громади. Команда «Вінницькі титани» одночасно представляли місто на двох престижних змаганнях – всеукраїнському турнірі «Сильні України» і в Ірпені та чемпіонат України з паропауерліфтингу серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату, що проходив у Дніпрі. На обох спортивних майданчиках вінничани продемонстрували сили, витривалість та високий рівень підготовки, здобувши нагороди і виконавши спортивні нормативи. Найвагомішим досягненням чемпіонату України з пауерліфтингу став виступ Армена Гарібяна, який у ваговій категорії понад 107 кілограм вижав штангу вагою 177 кілограм. Спортсмен виборов друге місце та виконав норматив майстра спорту України. Голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський підкреслив, що спорт для ветеранів – це не лише про фізичну активність чи спортивні досягнення. Це шлях до відновлення нової мотивації та впевненості у власних силах. Саме такі змагання вкотре доводять – сила українських захисників проявляється не лише на полі бою, а й в прагненні рухатися вперед і долати нові виклики. Ну, ми продовжимо рухатися далі, друзі. Все буде Україна!

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаємо у випуску про таке. Через аномальну спеку на Вінниччині

0: застосувати погодинні відключення світла. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив вінничанина Ярослава Мручка почесним нагрудним знаком. У Вінниці на вулиці Соборній відновили рух трамваїв. А зараз про це та інше докладніше. Через аномальну спеку на Вінниччині можуть застосувати погодинні відключення світла, наче збільшується навантаження на енергосистему. У вівторок, 30 червня, можливе застосування графіків для побутових споживачів. Такі заходи необхідні для збереження балансу в умовах різкого зростання споживання електроенергії, повідомляють на фейсбук-сторінці компанії «Вінницяобленерго». Громадянам порадили по можливості перенести використання енергоємних електроприладів на денний час з 10 до 16 години. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив вінничанина Ярослава Мручка почесним нагрудним знаком за сприяння війську. Нагороду Ярослав отримав за багаторічну роботу в межах проєкту Центру готовності цивільних благодійного фонду Сергія Притули. Протягом 4 років у Вінниці та області команда центру проводить навчання з військової та безпекової підготовки, організувала сотні навчальних тренінгів для тисячі учасників. А сам Ярослав Мручко зазначив, що цю відзнаку вважає результатом спільної роботи всієї команди інструкторів та волонтерів. У Вінниці на вулиці Соборній відновили рух трамваїв. О 16:08 трамвайні вагони зупинилися на перехресті з вулицею Театральною у напрямку площі Калічанської. Про причину зупинки руху Вінницька транспортна компанія не повідомляє. У середу, 1 липня, у зв'язку з ремонтом мережі водогону з 9 до 18 години у Вінниці буде призупинено водопостачання на кількох вулицях міста – Левка, Лук'яненка, Луговій, Білоконя, Садовій та Савченко. Про це у телеграмі повідомила міська рада. Мешканцям необхідно завчасно подбати про потрібні запаси води. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек на повторю.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА. Що, друзі, а ми переходимо з вами до актуальних новин у нашому місті. І, зокрема, як повідомляється, на сайті Вінницької міської ради для відновлення пацієнтів із бойовими травмами важливою складовою реабілітації є психосоціальна підтримка. У відділеннях ранньої реабілітації, які працюють у лікарнях Вінниці у співпраці з французькою неурядовою організацією «Механ», регулярно проводяться арт-терапевтичні заняття. Вони допомагають пацієнтам відволіктися, соціалізуватися та хоча б ненадовго відчути внутрішній спокій. Поки лікарі фізичної та реабілітаційної медицини працюють над відновленням мобільності руховими функціями пацієнтів, психологи та фахівці соціальної роботи виконують не менш важливу місію. Вони допомагають пацієнтам адаптуватися до нових життєвих обставин, працюють із наслідками фантомного болю та сприяють соціальній адаптації. Одне із форматів такої роботи – арт-терапевтичні заняття, малювання у різних техніках, створення аплікацій, орігамі та інші творчі активності. Тут уже учасники малюють не лише фарбою, а й кавою. Створюють роботи на різних поверхнях, навіть на морських мушлях. Головне, як зазначають організатори, бажання творити та проявляти фантазію. Тому, друзі, потішимось та вболіваємо за наших військовиків, які відновлюються та максимально швидко, не діємося, будуть вливатися в наше суспільство. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми. Але, але, але, але.

0: Соціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Що ти палаєш?
1: Бог помічає свічом. Хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу. Ніч перекреслює слово. Не заступи за межу. Вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу.
2: Віримо. Можемо.
3: Разом переможемо.
2: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
4: Що ж, друзі, а як повідомляється у службі відновлення, у Вінницькій області ремонтні роботи тривають із березня 2026 року. За цей час дорожники ліквідували 322 тисячі квадратних метрів пошкодженого покриття. Найбільше обсяги робіт виконано на міжнародних трасах М21 та М30, які важливими логістичними маршрутами регіону. Окрім ремонту, дорожники вживають заходів для збереження покриття в умовах високих температур. За температури повітря понад плюс 28 градусів, на дорогах державного значення діє обмеження руху для вантажівок фактичною масою понад 24 тонни та навантаженістю на віз понад 7 тонн. Виняток становить лише транспорт, який забезпечує потреби оборони, ліквідацію надзвичайних ситуацій, а також перевозить швидку псувні та небезпечні вантажі живих тварин і птицю. Про це повідомляється у своєму дописі на Фейсбук-сторінці. Також підрядні організації охолоджують найбільш вразливі ділянки доріг водою та проводять профілактичну роботу покриття на транспортних розв'язках і ділянках з інтенсивним рухом. Водіїв закликають бути уважними в місцях проведення ремонтних робіт, дотримуватись дорожніх знаків і враховувати температурні обмеження під час планування маршрутів. А ми продовжимо рухатися далі, друзі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а у Вінниці презентували гастрономічний путівник «Смак Поділля». Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, 26 червня в туристичному хабі «Візит Вінниця» відбулася презентація гастрономічного путівника «Смак Поділля» – нового видання, присвячений кулінарній спадщині регіону. Путівник став результатом спільної роботи департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, громадської організації «Хліб-сіль» та «Подільська кухня». До його основи увійшли матеріали, зібрані під час конкурсу «Збережи і розкажи», які мав на меті відшукати, задокументувати та популяризувати автентичні рецепти Поділля. Видання об'єднало 38 традиційних страв українською та англійською мовами, а також історію людей і родин, які зберігають кулінарні традиції краю. Частина рецептів належить переможцям конкурсу «Смак Поділля», участь в якому взяли 49 авторів з різних громад Вінниччини. Під час презентації гостям розповіли про процес створення путівника, його структуру та значення для розвитку гастрономічного туризму регіону. Учасники заходу також мали можливість поспілкуватися з організаторами проєкту та скуштувати окремі подільські страви. Електронна версія путівника вже доступна для широкого загалу за посиланням, які розміщені на сайті Вінницької міської ради. Видання стане ще одним кроком у популяризації гастрономічної спадщини Вінниччини та розвитку локального туризму. Так що, діти, люди, смакуємо разом і рухаємося далі. Все буде Україна!
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, вінницьких ветеранів та ветеранок запрошують долучитися до активного та водночас відновленого дозвілля – катання на сап-дошках. Це не лише спортивна подія, а й можливість змінити ритм, відволіктися від щоденних турбот, провести час у колі побратимів і посестер та відчути підтримку спільноти. Захід відбуватиметься в межах проєкту «Сила титанів», який допомагає учасникам і учасницям російсько-української війни повернутися до активного життя через спорт та спілкування. У програмі турніру катання на сап-дошках, байдарках, човнах «Дракон» захід організовують під егідою Вінницької міської ради, комітету з фізичної культури і спорту спільно з міською дитячою юнацькою спортивною школою номер 2. Але, друзі, потрібно обов'язково зареєструватися. Саме змагання буде триватиме 7 липня з 9:30 до 12:00. Наразі відбувається попередня реєстрація і засвідчити своє бажання взяти участь у турнірі можна за телефонами або у вайбер-групах. Після реєстрації учасників та учасниць додатково проінформують про місце проведення та організаційні деталі заходу. І, друзі, потрібно ще з собою мати копію паспорта та ідентифікаційний код. Тому, якщо ви раптом попадаєте під цю пільгу, обов'язково нею скористуйтеся. А ми продовжимо рухатися далі, друзі. Все буде Україна!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Президент України вручив фінішанам державні нагороди. Турбійська громада передала для потреб військовослужбовців сучасні дрони. Діти з Вінниччини відпочили у міжнародному центрі «Артек». А зараз про це та інше докладніше. Президент України Володимир Зеленський вручив фінішанам державні нагороди з нагоди Дня Конституції. Почесне звання «Заслужений донор України» присвоєно Леоніду Тяпкіну, слюсарю електрику з ремонту електроустаткування Вінницької транспортної компанії. Вже 40 років вінничанин здає кров, допомагаючи рятувати людське життя. За цей час він здійснив 104 донації, ставши почесним донором України. Турбівська громада передала для потреб військовослужбовців 3-го армійського корпусу 15 сучасних дронів. Їх закуплено завдяки співпраці Турбівської селищної ради і місцевого фермерського господарства. Це приклад того, як місцевий бізнес і органи місцевого самоврядування спільно забезпечують військовим всім необхідним для бойової роботи, коли кожен донат надважливий, йдеться у дописі громади. Ще 32 дитини з Вінниччини відпочили і оздоровилися у міжнародному центрі «Артек». Діти пільгових категорій з усіх районів області взяли участь у 5-й тематичній зміні «Артек. Активні, розумні творці еліти країни». Такі поїздки допомагають їм відновитися емоційно, розкрити свої таланти, знайти нових друзів, сформувати лідерські якості. Путівку у міжнародний дитячий центр «Артек» можуть отримати батьки дітей-сиріт, учасників бойових дій, позбавлені батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю, зниклих безвісти, та які перебувають у складних життєвих обставинах. Для додаткової інформації щодо можливостей оздоровлення дітей і отримання путівок звертайтеся до обласного департаменту соціальної та молодіжної політики. Вода у водоймах Вінниці небезпечна для купання. Про це повідомив обласний центр контролю і профілактики хвороб. За результатами лабораторних досліджень у воді виявили кишкову паличку. Медики провели моніторингові дослідження на пляжах Центральної, Гонти та Хімік, а також на Вишинському і Тяжилівському озерах. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Do you think about me?

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний «ОСА». І традиційно, друзі, ми розбираємося, що ж таке цікаво відбулося в нашому місті. І, як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, 26 червня у туристичному хабі «Візит Вінниця» відбулася презентація гастрономічного путівника «Смак Поділля». Це нове видання, присвячене кулінарній спадщині регіону. Путівник став результатом спільної роботи департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, громадських організацій «Хліб-сіль» та «Подільська кухня». До його основи увійшли матеріали, зібрані під час конкурсу «Збережи і розкажи», який мав на меті відшукати, задокументувати та популяризувати автентичні рецепти Поділля. Видання об'єднало 38 традиційних страв українською та англійською мовами, а також історію людей і родин, які зберегли кулінарні традиції краю. Частина рецептів належить переможцям конкурсу «Смак Поділля», участь якому взяли 49 авторів з різних громад Вінниччини. Під час презентації гостям розповіли про процес створення путівника, його структуру та зазначення для розвитку гастрономічного туризму регіону. Учаснику заходу також мали можливість поспілкуватися з організаторами проєкту та скуштувати окремі подільські страви. Електронна версія путівника доступна для широкого загалу за посиланням, які можна знайти на сайті Вінницької міської ради. І саме видання стане ще одним кроком у популяризації гастрономічної спадщини Вінниччини та розвитку локального туризму. Тому, друзі, заходьте, скачуйте, готуйте, смакуйте. А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, а 4 липня Центральний міський парк імені Леонтовича перетвориться на ретро-простір. На гостей фестивалю «Вінниця вінтажні смаки традиції» чекають виставки ретро-автомобілів, подільські страви, екскурсії, ярмарок майстрів і музична програма. Як повідомляє Офіс туризму «Вінниця», фестиваль триватиме з 15 до 19.00 у зоні ретро-гаража. Це колишній автодром Центрального міського парку. У програмі заходів – виставка ретро-автівок і вінтажної техніки, художній розпис автомобілів наживо, ярмарок майстрів, тематичні фотозони та екскурсія «Вінниця в стилі модерн». Також відвідувачі зможуть скуштувати традиційні подільські страви, серед яких каша зозуля, борщ з вишнями, крафтовий хліб і випічка від місцевих виробників. Окремою частиною програми стане лекція «Чим пахне Україна?», презентація нової сувенірної лінійки «Вінницька душа» та музичні виступи. Організаторів закликають гостей підтримати атмосферу фестивалю і прийти в образах 70-80-х років. Вхід на захід вільний. Тому, друзі, скористайтеся такою можливістю 4 липня 15-19.00 ретро-гараж Центральний міський парк імені Леонтовича. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну, а це, друзі, інформація для наших випускників цьогорічних. Вінницький технічний університет увійшов в топ-20 вишів України. Серед 215 закладів вищої освіти і за підсумку рейтингу акредитаційних експертиз освітніх програм за 2019-2025 роки. Рейтинг оприлюднив Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта». Його сформували на основі результатів акредитації, які проводило Національне агентство із забезпеченням якості вищої освіти. Йдеться про на офіційній сторінці Вінницького національного технічного університету у Фейсбук. Під час оцінювання враховувалася якість освітнього процесу, рівень науково-інноваційної діяльності, міжнародну співпрацю, академічну мобільність, кадровий потенціал та інші показники розвитку університетів. За даними рейтингу, у 2019-2025 роках у Вінницькому національно-технічному університеті акредитувалося 89 освітніх програм. Одна з них отримала статус зразкової. Показник рейтингу університету склав 0,29, що дозволило закладу увійти до 20 лідерів університетів України. Тому, друзі, знайте, майте це на увазі, і якщо раптом ви надумаєте, то ви тепер вже знаєте, куди треба подавати свої документи. Ну, ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Кирили Вінничан.
1: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
2: Віримо, можемо.
0: Разом переможемо.
2: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: Що ж, друзі, а вінницькі ветерани здобули низку нагород на всеукраїнських змаганнях та на чемпіонаті України. На обох спортивних майданчиках вінницькі титани змогли продемонструвати силу, витривалість та високий рівень підготовки, здобувши нагороди і виконавши спортивні нормативи. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, минулі вихідні стали насиченими на спортивні події для ветеранської спільноти Вінницької громади. Команда «Вінницькі титани» одночасно представляла місто на двох престижних змаганнях – всеукраїнському турнірі «Сильні України» в Ірпені та чемпіонаті України з пауерліфтингу серед спортсменів із порушенням опорно-рухового апарату, що проходив у Дніпрі. На обох спортивних майданчиках вінничани продемонстрували силу, витривалість та високий рівень підготовки, здобувши нагороди і виконавши спортивні нормативи. Найваговішим досягненням чемпіонату України з пауерліфтингу став виступ Армена Гарібяна, який у ваговій категорії понад 107 кг вижав штангу вагою 177 кг. Спортсмен виборов друге місце і виконав норматив майстра спорту України. Голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський підкреслив, що спорт для ветеранів – це не лише про фізичну активність чи спортивні досягнення. Це шлях до відновлення нової мотивації та впевненості у власних силах. Саме такі змагання вкотре доводять. Сила українських захисників проявляється не лише на полі бою, а й в прагненні рухатися вперед і долати нові виклики. Що ж, друзі, на цю мить я хочу з вами попрощатися, а ми вже почуємося з вами після випуску новин. У студії для вас працював Олександр Мончак на позивний ОСА. Все буде добре. Все буде Україна.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська. Випуском про таке. У Вінниці обмежать газопостачання. Мешканцям громади нагадують, що муніципальний центр управління відходами працює щоденно. У Вінниці відновили оформлення та видачу муніципальних карток вінничанина. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці обмежать газопостачання. Планові ремонтні роботи на газопроводі високого тиску триватимуть з 9 години 30 червня до 6 липня. На час проведення ремонту буде тимчасово зупинено подачу газу за такими адресами. Вулиця Зулінського, будинки 9, 15, 17, 31, 40, 44 і 49. Київська 178 і 180. Батуська 2, Енергетична 7 і Айвазовського 28. У газовій компанії наголошують на дотриманні правил безпеки і просять споживачів після припинення газопостачання обов'язково перекрити крани на газопроводах перед своїми газовими приладами, плитами, колонками і котлами. На момент пуску газу необхідно забезпечити доступ працівників Вінницької філії газмережі до своїх помешкань. Газопостачання відновлять по мірі виконання запланованих робіт. Відновлення послуги відбуватиметься лише у присутності мешканців у своїх будинках та квартирах. У Вінниці відновили оформлення та видачу муніципальних карток вінничанина для оплати проїзду у громадському транспорті. Прийом заявок на оформлення, а також видача готових карток здійснюється

0: та за адресою у Вінниці, вулиця Соборна, 36. Також мешканці громади можуть звернутися до Центру обслуговування користувачів у разі втрати чи пошкодження муніципальної картки вінничанина. Мешканцям громади нагадують, що муніципальний центр управління відходами працює у Вінниці щоденно. Графік роботи центру змінено, щоб вінничанам, які сортують сміття і дбають про довкілля, було зручніше передавати його на подальшу переробку. Муніципальний центр управління відходами знаходиться за адресою у Вінниці. Вулиця Сабарівське шосе, 7. Працює центр з 9 до 18 години без вихідних. У мене ж все. Почуємось.
1: 101.8 FM. Тюнингуємо настрій.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Добрий вечір, шановні радіослухачі, радіо «Місто над Богом». Сьогодні для вас в студії працює Олександр Мочак, і в нас настав час нашої передачі «Все буде Україна». І ми традиційно в цей час розбираємося, що ж нам синоптики приготували на завтрашній день, друзі, на вівторок, на 30 червня 2026 року. А вони стверджують, що буде жарко, особливо самого ранку. Обіцяють температуру з плюс 22, яка буквально різко, з 9 години ранку вже буде плюс 27 і максимально підніметься до плюс 34 градусів. Практично так само, як і сьогодні. І буде така температура триматися практично до 9 години вечора, друзі. Тому по можливості все-таки старайтеся десь перебувати в прохолодних місцях і поменше рухатися по вулиці. Така температурка буде триматися в нас аж до п'ятниці, а потім поступово вона буде знижуватися. Тому, будь ласка, протерпіть і перетерпіть. Ну і, друзі, ще зважайте на такий момент, що дуже активно почали використовувати кондиціонери, і це все, на жаль, може призвести до того, що в нас просто почнуть відключати світло. Тому, друзі, подумайте перш ніж включати його. Ну а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: вступає.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 10 липня в парку острові Альтанка у Бершицькій громаді відбудеться відкритий турнір з риболовлі серед ветеранів російсько-української війни. Риболовля мужності. Учасників запрошують провести день на природі, поспілкуватися з побратимами та взяти участь у дружніх змаганнях. Старт турніру запланований на 6 годину ранку. Як повідомив Бершицький міський голова Віталій Драган, головною метою заходу є популяризація активного способу життя серед оборонців, психологічне розвантаження та зміцнення ветеранської спільноти. Учасники зможуть позмагатися в рибальській майстерності, поспілкуватися з побратимами та відпочити в неформальній атмосфері. Для тих, у кого немає власного спорядження, організатори нададуть необхідний інвентар. На переможці всіх учасників чекають гарантовані призи та відзнаки. Також під час заходу працюватиме польова кухня. Гостям приготують юшко та бограч. Для участі необхідно попередньо зареєструватися, заявки приймаються до 6 липня. Організатори зазначають, що турнір покликаний стати не лише спортивними змаганнями, а й майданчиком для підтримки, спілкування та єднання ветеранів. Тому, друзі, якщо у вас є така можливість, запрошуємо вас всіх на турнір для ветеранів риболовлі мужності у Бершаді. Реєструйтесь і ловіть рибку, велику та маленьку. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Арт-терапевтичні заняття для оборонців проводяться у лікарнях Вінниці. Учасники малюють не лише фарбами, а й кавою. Створюють роботи на різних поверхнях, навіть на морських мушлях. За словами організаторів, такі зустрічі сприяють соціалізації пацієнтів, а також допомагають швидше повернутися до активного життя. Саме так повідомляється на сайті Вінницької міської ради, що для відновлення пацієнтів з бойовими травмами важливою складовою реабілітації є саме психосоціальна підтримка. У відділенні ранньої реабілітації, які працюють у лікарнях Вінниці у співпраці з французькою неурядовою організацією, регулярно проводяться арт-терапевтичні заняття. Вони допомагають пацієнтам відволіктися, соціалізуватися та хоча б ненадовго відчути оцей внутрішній спокій. Учасники, знову ж таки, ще раз малюють не лише фарбами, а й кавою. Створюють роботи на різних поверхнях, навіть на морських мушлях. Головне, як зазначають організатора, бажання творити та проявляти фантазію. Отже, друзі, порадіємо за наших ветеранів та рухаємося далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, продовжуємо наші новини. І, зокрема, понад 322 тисячі квадратних метрів відремонтованих доріг і обмеження вантажівок. Що відбувається на автошляхах Вінниччини? А за, як повідомляє служба відновлення у Вінницькій області, ремонтники і ремонтні роботи тривають ще з березня місяця 2026 року. На цей час дорожники ліквідували 322 квадратних метри пошкодженого покриття. Найбільший обсяг робіт виконали на міжнародних трасах М-21 та М-30, які є важливими логістичними маршрутами регіону. Окрім ремонту, дорожники вживають заходів для збереження покриття в умовах високих теперішніх температур. За температури повітря понад плюс 28 градусів, на дорогах державного значення діє обмеження руху для вантажівок фактично масою понад 24 тонни та навантаженням на віз понад 7 тонн. Виняток становить транспорт, який забезпечує потреби оборони, ліквідацію надзвичайних ситуацій, а також перевозить швидко псувні чи небезпечні вантажі, живих тварин і птицю. Про це повідомили у своєму дописі на Facebook-сторінці служба відновлення у Вінницькій області. Тому, друзі, водіїв закликають бути уважних в місцях проведення ремонтних робіт, дотримуватися дорожніх знаків і враховувати температурні обмеження під час планування маршрутів. Ну а ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці, друзі, презентували гастрономічний путівник «Смак Поділля». До його основи йшли матеріали зібрання під час конкурсу «Збережи і розкажи», який мав на меті відшукати, задокументувати та популяризувати автентичні рецепти Поділля. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, саме 26 червня у туристичному хабі «Візит Вінниця» відбулася презентація цього путівника. Путівник став результатом спільної роботи департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, громадської організації «Хліб-сіль» та «Подільська кухня». Видання об'єднало 38 традиційних страв українською та англійською мовами, а також історію людей і родин, які зберігали кулінарні традиції краю. Частина рецептів належить переможцям конкурсу «Смак Поділля», участь якому взяли 49 авторів з різних громад Вінниччини. Під час презентації гостям розповіли про процес створення путівника, його структуру та значення для розвитку гастрономічного туризму регіону. Учасники заходу також мали можливість поспілкуватися з організаторами проєкту та скуштувати окремі подільські страви. Електронна версія цього путівника доступна на сайті Вінницької міської ради, так що, друзі, обов'язково її скачайте. А саме видання стало ще одним кроком у популяризації гастрономічної спадщини Вінниччини та розвитку локального туризму. Тому, друзі, скачуйте, готуйте, смакуйте, а ми рухаємося далі. Все буде Україна!

одного. Друзі, віримо в себе, працюємо разом і пам'ятаємо, все буде Україна. А для вас сьогодні працював Олександр Мончак на позивний ОСА. І в чергове вас закликаю. Тримайте порох сухим. І пам'ятайте, все буде Україна. Гарного вечора вам, друзі.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині у водоймі знайшли тіло чоловіка. Вінницьким музейникам передали унікальні монети. У Вінниці презентували гастрономічний путівник. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині у водоймі знайшли тіло чоловіка, подопельника. Рятувальники виявили у ставку в селі Голубече Крижопільської громади. Як повідомили у ДСНС, напередодні під час купання він зник під водою. Надзвичайники шукали 49-річного чоловіка майже добу. У ДСНС громадян вкотре закликають не нехтувати правилами безпеки. Відпочинок на водоймах має бути виключно у спеціально облаштованих для цього місцях. Не заходьте у воду, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Не пірнайте з мостів, а також не залишайте дітей без нагляду. Фонди Вінницького краєзнавчого музею поповнили унікальні монети 14-15 століть. Музейникам передали колекцію з 59 старовинних монет, серед яких особливу історичну та нумізматичну цінність мають подільський полугрошик князів Курятовичів, праський грош та львівські квартники. Їх музею подарували меценати – військовослужбовець Ігор Поліщук, медик Андрій Сергієнко та волонтер Микола Кравченко. З новими надходженнями можна ознайомитися в експозиції краєзнавчого музею. У Вінниці презентували гастрономічний путівник «Смак Поділля». Презентація нового видання, присвяченого кулінарній спадщині регіону, відбулась у туристичному хабі міста. Путівник став результатом спільної роботи Департаменту маркетингу міста і туризму міської ради, громадських організацій «Хліб-сіль» і «Подільська кухня». У ньому зібрали рецепти подільських страв, авторами яких є переможці конкурсу «Смак Поділля». Конкурс було оголошено вперше, щоб відшукати автентичні рецепти Поділля та гастрономічні родзинки. На конкурс свої родинні рецепти надіслали 49 мешканців з різних громад області, говорить головна фахівчиня Департаменту маркетингу міста і туризму міської ради Наталя Рибак.
2: Конкурс проводився в декілька етапів. Ми спочатку анонсували, потім до нас прийшли

0: заявочки, безпосередньо робота наших учасників домашня. Вони творили вдома свої страви, фотографували, описували свої історії родинні, складали технологічні картки. Це теж було дуже важливо, щоб ця картка була працююча. І вони надсилали нам на електронну пошту, ми це все систематизували, відповідно надсилали за номінаціями, тому що в нас було представлено 6 номінацій. Це холодні страви і закуски, перші страви, другі страви, гарніри, страви з тіста і солодкі страви і випічка. Тобто це все було по номінаціях. І відповідно в кожній з цих номінацій люди могли перемогти. Різні абсолютно люди з соціальним статусом, да, тобто і віковим, абсолютно різні і домогосподині приймали участь, і фахівці навчальних закладів, і студенти. Велика кількість людей, з якими я спілкувалася, вони писали дуже, скажімо так, особисті історії народження цих страв. Порадили з членами журі і зрозуміли, що якщо ми робимо цю книгу для людей, то ми маємо все-таки представити більш об'ємно страви подільської кухні. Навіть члени журі додали в цей збірничок свої рецепти.
1: Гастрономічний путівник «Смак Поділля» двомовний. Видання вийшло друком українською та англійською мовами. Електронну версію путівника всі охочі можуть завантажити за посиланням на сайті міської ради. У Вінниці ветеранів та ветеранок запрошують цікаво провести дозвілля. Катання на САП-дошках, байдарках та човнах «Дракон» організовує міський спорткомітет 7 липня з 9:30 до 12:00 години у межах проєкту «Сила титанів». Наразі триває реєстрація учасників турніру. Охочі можуть реєструватися за номером телефону, вказаним на сайті міської ради. Згодом їх поінформують про місце проведення заходу. У мене ж все. Почуємось.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Реклама. Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свої унікальні риси, які відрізняють його від інших. Це можуть бути історія, архітектура, люди, традиції або особливий ритм життя. Саме такі особливості формують характер міста та його впізнаваність. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, робить Вінницю особливою.
2: На мою думку, такої особливості нашому місту додають наші неймовірні трамвайчики, надзвичайно атмосферні. Також це природа, неймовірна природа біля Вишенського озера, неймовірна природа біля лісопарку. Також наша інфраструктура, наші якісь візитівки, пам'ятки, водонапірна вежа в центрі міста, яка дуже додає атмосфери класної нашому місту і дуже цікавлює, заманює відвідувачів міста.
3: Особисто, на мою думку, я вважаю, що Вінницю робить особливою саме її атмосфера. Тут вдало поєднується сучасність і традиція. З одного боку, нові простори, сучасна інфраструктура та активне культурне життя. А з іншого – історія міста та його унікальний характер. Саме ця гармонія створює особливе враження від міста.
4: Мені здається, що Вінниця особлива саме своєю

0: своєю атмосферою. Вона сучасна, але при цьому дуже затишна. Тут є гарні місця для відпочинку, багато парків, набережна, тому в місті комфортно проводити час у будь-яку пору року.
1: Як на мене, найбільша особливість Вінниці – це, мабуть, її атмосфера. Тут немає постійної метушні, але водночас місто активно розвивається. Можна знайти місце і для відпочинку, і для навчання, і для зустрічей з друзями.
2: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: I've been good, I've been moral. I've been true, I've been loyal. I'm holding my honor after total destroyal. In the void and the rumble, on the ashes of time.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Делегація Вінницької міської ради взяла участь у конференції з питань відновлення України у Гданську. У двох медичних закладах Вінниці працюють відділення ранньої реабілітації для пацієнтів з травмами війни за проєктом «Міхет». До Дня Конституції у Вінниці організували благодійний фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. Про це слухайте далі. Вінниця продовжує посилювати міжнародне партнерство та залучати нові можливості для розвитку громади. Делегація Вінницької міської ради взяла участь у конференції з питань відновлення України у Гданську. Захід об'єднав представників українського уряду, країн-партнерів, Євросоюзу, міжнародних фінансових установ, донорських організацій та бізнесу, аби обговорити відновлення України та представити ініціативи українських громад, які потребують зовнішньої підтримки. У двох медичних закладах Вінниці працюють відділення ранньої реабілітації для пацієнтів з травмами війни за проєктом «Міхет». Пацієнтам допомагають з відновленням фізичної мобільності, подоланням фантомних болей, надають психологічну підтримку, пов'язану з травмами, а також соціальну допомогу. Як зазначає вінницький міський голова Сергій Моргунов, у громаді наразі реалізуються проєкти за підтримки французьких партнерів. Багато з них спрямовані на відновлення фізичного і ментального здоров'я. З французькою неурядовою організацією «Міхет», яка працює у сфері охорони здоров'я та міжнародної солідарності у зонах воєнних конфліктів, Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради уклав меморандум про співпрацю. До Дня Конституції у Вінниці організували благодійний 11-й фестиваль польової кухні.

кухні імені Тараса Сича на підтримку оборонців. Захід покликаний вшанувати пам'ять загиблих героїв та героїнь російсько-української війни, об'єднати громаду навколо національних традицій та підтримати українських військових, зокрема через збір коштів на придбання Starlink для воїнів 120-ї окремої бригади територіальної оборони, де служать вінничани. Організатором заходу є заклад культури «Міський палац мистецтв» за підтримки Вінницької міської ради та департаменту культури. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дорожна хвиля вільної країни.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Канада офіційно братиме участь у Євробаченні. Фільм про співака Майкла Джексона став найкасовішим байопіком у світі. Співачка Христина Соловій випустила новий відеокліп. А зараз про це та інше докладніше. Канада офіційно братиме участь у пісенному конкурсі «Євробачення». Це стало можливим після того, як канадська державна телерадіокомпанія отримала статус повноправного члена Європейської мовної спілки. Згідно з правилами «Євробачення», до участі у конкурсі допускають країни, чиї мовники входять до спілки. Канада не стане першою неєвропейською державою на конкурсі. Ізраїль та Австралія беруть у ньому участь вже багато років. Хоча офіційно Канада раніше не була представлена на «Євробаченні», канадські виконавці вже виходили на сцену конкурсу і навіть перемагали. Зокрема, у 1988 році канадка з провінції Квебек Селін Діон виграла конкурс Євробачення, представляючи Швейцарію. Біографічна драма «Майкл» про життя і творчість короля поп-музики Майкла Джексона зібрала у світовому прокаті 977 мільйонів доларів, ставши найкасовішим байопіком у світі. Кінокартина випередила у списку найкасовіших біографічних фільмів попереднього рекордсмена «Опенгеймер» режисера Крістофера Нолана, який зібрав у світовому прокаті 975 мільйонів доларів. Тригодинний фільм Антуана Фукуа розповідає про шлях співака від соліста гурту «Джексон 5» до статусу короля поп-музики. Співачка Христина Соловій випустила відеокліп «2.0», присвячений українському кінематографу від поетичного кіно до кінофільмів незалежної України. У відео можна знайти кіноцитати з фільмів, знятих українськими режисерами десятки років тому. Зокрема, кінокартини «Білий птах» з чорною ознакою режисера Юрія Іллєнка. У відеороботі виконавиця продовжує досліджувати українську культуру.

0: 90-х, яка через вплив російського продукту досі залишається недооціненою. Новий відеокліп можна переглянути на персональних сторінках Христини Соловій у соцмережах. Асоціація «Дивись українське» відкрила у Харкові 12-й кінопростір. Про це повідомило Держкіно. Програма відкриття кінопросторів у шпиталях та реабілітаційних центрах України для перегляду фільмів зробить українське кіно доступнішим для глядачів у прифронтових містах. Як йдеться у дописі, такі майданчики об'єднують людей, пришвидшують за допомогою терапії через культуру відновлення поранених воїнів. У мене ж все, почуємось.
1: Вагомий внесок в перемогу

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: What's up with that kid?
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Свириденко назвали розмір другого траншу для України з кредиту на 90 мільярдів євро. Мінекономіки та провідні банки України запускають новий етап хартії стійкості людського капіталу. Метінвест залучив 1 мільярд гривень на будівництво сонячних електростанцій. Про це і не тільки. Слухайте далі. Вже до середини липня має відбутися засідання Ради директорів МВФ, яке затвердить наступний транш для України. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що розмір другого траншу для України становитиме 690 мільйонів доларів. Нагадаємо, 25 червня Україна отримала перший транш у розмірі 3 мільярда 200 мільйонів євро в межах кредитної програми Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Кредитна програма розрахована на підтримку України у 2026-2027 роках. Із загальної суми 30 мільярдів євро передбачено на макрофінансову допомогу ще 60 мільярдів на посилення оборонних спроможностей держави. Мінекономіки та провідні банки України запускають новий етап хартії стійкості людського капіталу. Хартія стійкості людського капіталу була започаткована рік тому як платформа для розвитку відповідального роботодавства, інклюзивного ринку праці та людського капіталу в умовах війни та відновлення. Метінвест залучила 20 мільйонів євро, а це понад 1 мільярд гривень, на фінансування від Чорноморського банку торгівлі та розвитку для реалізації проєктів у сфері енергетичної стійкості. Кошти спрямують на будівництво перших сонячних електростанцій загальною потужністю 37 мегаватт на підприємствах компаній в Україні, повідомляє прес-служба Метінвесту. Фінансування дозволить зміцнити енергетичну стійкість виробничих майданчиків і підтримати критично важливу інфраструктуру. Найбільший автовиробник Європи Volkswagen має намір скоротити до 100 тисяч робочих місць та припинити виробництво на 4 німецьких заводах, що стане наймасштабнішою реорганізацією за 89-річну історію компанії. У 25-му році чисельність працівників Volkswagen в усьому світі становила 667 тисяч 164 особи, з яких майже 43% працювали в Німеччині. А це означає, що скорочення становитимуть близько 15% робочої сили.

0: Це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: робити. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Організатори Греммі додали 5 нових номінацій та змінили правила премії. Кейт Бланшетт стане професоркою в Оксфордському університеті. Шакіру підловили на побачі з мексиканським актором. Далі про це і не тільки детальніше. Музична премія Греммі продовжує змінюватися разом із сучасною індустрією. Цього разу організатори підготували одразу кілька масштабних нововведень. Уже з 2027 року на нагороді з'являться 5 нових номінацій, серед яких категорії для азійської поп-музики, традиційного фолку та латиноамериканських пісень. Окрему увагу привернула поява нагороди за найкраще виконання кей-поп, джей-поп та інших азійських музичних напрямків. Також академія змінила систему голосування, дозволивши експертам із підтвердженням досвідом оцінювати більше категорій одночасно. Важливо, оновлення торкнулося альбомів. Тепер для участі достатньо, щоб 2/3 матеріалу були новими записами. Крім того, автори пісень з композиторів тепер частіше отримувати статуетки на рівні з продюсерами та звукорежисерами, що підкреслює їхню роль у створенні музики. Кейт Бланшетт розпочинає новий етап кар'єри, переходячи з великого екрану до академічного середовища. Акторку призначили запрошеною професоркою сучасного театру в Оксфордський університет на 2026-2027 навчальні роки. У межах цієї ролі вона викладатиме сучасний театр імені Кемерона Макінтоша, поєднуючи лекції, дискусії та практичні зустрічі із студентами. Сама Кейт уже пообіцяла творчий переполох, натякаючи, що її підхід до викладання буде таким же сміливим, як і її ролі в кіно. В університеті зазначає, що її досвід у театрі кіно та продюсування має стати потужним джерелом натхнення для студентів і молодих митців.

0: українські співаки Володимир Дантес та Коло змусили фанатів повірити у своє весілля, але все виявилось частину нового кліпу. Артиста активно підігріли інтригу в соцмережах, Коло опублікували весільне фото, а Дантес навіть показав життєвий скріншот, нібито з дії. Співак іронічно заявив, що вдруге брав собі дружину зі світу шоу-бізнесу, натякнувши на свій попередній шлюб із Надою Дорофеєвою. Насправді, одруження стало частиною сюжету кліпу «Монатік» на пісню «Тому що», де Дантес і Коло зіграли наречених. Після прем'єри Коло продовжили жартувати, назвавши себе нареченою вдруге, через що шанувальники ще довго сперечалися, де правда, а де розіграш. Схоже, серце Шакіри знову може бути зайнятим. Співачку помітили на побаченні з мексиканським актором Мануелем Гарсія Рульфо. Зірок заскочили під час спільної вечері в ресторані, і після цього вони разом поїхали на одному автомобілі. Попередці також сфотографували Шакіру та актора біля готелю, де вони виглядали розслабленими і перебували у чудовому настрої. Новина стала несподіванкою для фанатів, адже після розриву з Жераром Піке співачка неодноразово заявляла, що зосереджена на кар'єрі та вихованні дітей. Втім, останніми роками знаменитості вже приписували романи з іншими відомими чоловіками, хоча жодні чутки так і не були підтверджені. Чи справді між Шакірою та Мануелем зароджуються стосунки, поки невідомо, але їхня спільна поява вже викликала жваб обговорення серед прихильників. Вислухала новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Ви підготували Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Україно.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Трош. Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми. We were good.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперду, тверду, чуєш тут, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперду, доки ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

0: світить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Канада офіційно братиме участь у Євробаченні. Фільм про співака Майкла Джексона став найкасовішим байопіком у світі. Співачка Христина Соловій випустила новий відеокліп. А зараз про це та інше докладніше. Канада офіційно братиме участь у пісенному конкурсі «Євробачення». Це стало можливим після того, як канадська державна телерадіокомпанія отримала статус повноправного члена Європейської мовної спілки. Згідно з правилами «Євробачення», до участі у конкурсі допускають країни, чиї мовники входять до спілки. Канада не стане першою неєвропейською державою на конкурсі. Ізраїль та Австралія беруть у ньому участь вже багато років. Хоча офіційно Канада раніше не була представлена на «Євробаченні», канадські виконавці вже виходили на сцену конкурсу і навіть перемагали. Зокрема, у 1988 році канадка з провінції Квебек Селін Діон виграла конкурс Євробачення, представляючи Швейцарію. Біографічна драма «Майкл» про життя і творчість короля поп-музики Майкла Джексона зібрала у світовому прокаті 977 мільйонів доларів, ставши найкасовішим байопіком у світі. Кінокартина випередила у списку найкасовіших біографічних фільмів попереднього рекордсмена «Опенгеймер» режисера Крістофера Нолана, який зібрав у світовому прокаті 975 мільйонів доларів. Тригодинний фільм Антуана Фукуа розповідає про шлях співака від соліста гурту «Джексон 5» до статусу короля поп-музики. Співачка Христина Соловій випустила відеокліп «2.0», присвячений українському кінематографу, від поетичного кіно до кінофільмів незалежної України. У відео можна знайти кіноцитати з фільмів, знятих українськими режисерами десятки років тому. Зокрема, кінокартини «Білий птах» з чорною ознакою режисера Юрія Іллєнка. У відеороботі виконавиця продовжує досліджувати українську культуру 90-х, яка через вплив російського продукту досі залишається недооціненою. Новий відеокліп можна переглянути на персональних сторінках Христини Соловій у соцмережах. Асоціація «Дивись українське» відкрила у Харкові 12-й кінопростір. Про це повідомило Держкіно. Програма відкриття кінопросторів у шпиталях та реабілітаційних центрах України для перегляду фільмів зробить українське кіно доступнішим для глядачів у прифронтових містах. Як йдеться у дописі, такі майданчики об'єднують людей, пришвидшують за допомогою терапії через культуру відновлення поранених воїнів. У мене ж все. Почуємось.
0: Над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів уніарції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.